шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон дар иҷрои хониёгари мумтоз ва нотакрор Зиндаёд Абдулло Абдурауфов мешунавед.

шунавандагон азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон дар иҷрои хуниёгари мумтоз ва нотакрор Зиндаёд Абдулло Абдурауфов.

0: ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори шастум.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори шастумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

Салому дуруд ба шумо шунавандаҳои гиромӣ. Субҳи навдамида бо ин ҳама зебоӣ, бо тароватту назокат ва шамими атрноку файзу баракаташ муборак. Ин сабоҳ бигзор заминаи хубе барои амалишавии орзуву нақшаҳои накоятон гардад. Рӯзи хушу бобароро баратон таманно дорем. Дӯстони азиз, инак барномаи насими субҳро бо ҷаҳони меҳру муҳаббат тақдиматон мегардонем. Ҳадафи мо аз таҳияи барнома ин таъмини фароғату роҳати шумо дар оғози боз як рӯзи нав аст. Дар ин қатор хуб аст агар аз шунидани барномаи мо ҷаҳони маънавиятонро низ ғанӣ гардонед. Пас бо мо бимонед.

0: 27 июн барои мардуми тоҷик санаи таърихӣ аст.
1: Рӯзи ваҳдати миллӣ. Рӯзе ки миллати тоҷик бо иродаи қавӣ ва хирати воло роҳи сулҳу созандагиро интихоб намуд.
0: ваҳдат рамзи сарҷамъӣ, сулҳ ва пешрафти тоҷикистони азиз аст.
1: ваҳдат муборак, дӯстон.
2: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: дар бахши нахустини барнома доир ба муҳимтарин рӯйдодҳои таърихӣ, ки маҳз санаи 29 июн тӯли солҳои гуногун рух дода буд, дар сафҳаи таърих ҷои худро пайдо кардаанд, иттилоъ медиҳем. таваҷҷӯҳ кунед.
1: тақвими рӯз.
2: имрӯз душанбе 29 июни соли 2026 мелодӣ. 29 июни соли 1953 осоишгоҳи машҳури шоҳанбарӣ ба фаъолият оғоз намудааст. ҳамчунин дар ин рӯзи соли 1957 фестивали якуми ҷумҳуриявии ҷавонон баргузор гардид. 29 июни соли 2012 стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2020 тасдиқ гардид. 29 июни соли 2021 ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси намояндагон баргузор гардид, ки дар он лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф бинобар қонунигардонии доираҳо ва маблағҳои шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. 29 июни соли 2023 дар осорхонаи миллии тоҷикистон намоишгоҳи дуюми байналмилалӣ мусаввирони наврас ифтитоҳ ёфт. инчунин ҳамасола 29 июн дар русия рӯзи киштисозон эълон шудааст.
1: тақвими рӯз.

0: шуд, бедор шав, маҳтоб дар болини туст. Осмон бо он шукӯҳаш ҳадья бар ин рӯзи туст. чашми дилро боз кун бар нағмаҳои хушсухан, дилбариҳо мекунад ин субҳи атрогини туст.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.
2: чӣ бояд кард ки матнҳои хондашуда фаромӯш нагарданд? акнун дар ин бахши барнома атрофи ҳамин мавзӯъ хоҳем гуфт. шунавед, муфид ва ҷолиб хоҳад буд. хондан ин яке аз усули беҳтарини омӯзиш, хушу роҳатбахш гузарондани вақт аст. албатта на ҳама хонданро дӯст медоранд, аммо қисми зиёди одамон бемаҷбурӣ мехонанд. бо туфайли хондан мо тамоми маълумоти заруриро ба даст меорем. барои бисёриҳо душвории хондан дар он аст ки матнҳои хондаашонро дар ёд нигоҳ дошта наметавонанд. пас чӣ тавр ҳамаи матни хондашударо метавон дар хотир нигоҳ дошт? бёед мебинем ки равоншиносони касбӣ ва дӯстдорони хониш ки хондаҳояшонро нағз дар хотир мегиранд дар ин хусус чӣ маслиҳат медиҳанд. баъзе мутахассисон чунин маслиҳат медиҳанд: он чизеро ки мехонед ҳатман ба дигарон нақл кунед. ҳангоми хондан зери лаб гап задан ё ин ки хаёлан он чизеро ки айни ҳол хондед талаффуз кардан лозим нест. ҳамаи ин дар хотир нигаҳдории матни хондаатонро суст мегардонад ба парешоншавии диққат мусоидат мекунад. системаи асаб ва чашмро монда месозад. хондаатонро қайд намоед. агар адабиёти бадеӣ хонда истода бошед, ин кор он қадар муҳим нест, чунки бе ин ҳам дар хотир мемонад. гарчанде дар хотир нигоҳ доштани муҳтавои адабиёти бадеӣ низ барои баъзеҳо мушкил аст, вале агар сухан дар бораи корҳои илмии техникӣ равад, он гоҳ қайд ҳатмист. баъзе лаҳзаҳои мураккабро қайд намуда шумо фикрҳои муаллифро барои худ осон мегардонед. хондани он чизеро ки барои шумо ҳарчи бештар зарур аст субҳгоҳӣ хонед, чунки дар ин вақт майнаи сар беҳтар кор мекунад. пеш аз хоб хондан лозим нест, зеро чунин хониш дар хотир нигаҳдориро бад мегардонад. ғайр аз ин хобатон ҳам вайрон мешавад. вале бояд гуфт ки баъзе одамон шабона беҳтар фикрронӣ мекунанд. аз ин рӯ шабона маслиҳати моро мувофиқи ҳиссиёти шахсӣ ва нерӯи биологии худ истифода баред. пеш аз он ки ягон асарро хонед, аввал бо мундареҷа фикрҳои танқидии дигар олимон ё шоирон оид ба ҳамин асар шинос шавед. ҳангоми хондан кӯшиш кунед садоҳои оинаи нилгун, ғалоғулаи кӯдакон, садои дағали ягон намуди техникӣ ба шумо халал нарасонад. ҳангоми хондан кӯшиш кунед назаратон ҳарчи бисёртар калимаҳоро фаро гирад. назаратон ба қиб, яъне ба пораи матни аллакай хондашуда набояд баргардад, чунки ин дар ёд нигоҳ доштани матни хондашударо душвор мегардонад. ҳар сафҳаи хондашуда як қадам ба сӯи фардои пурнур аст, ва ё маърифат нур аст ки ботини инсонро равшан мегардонад. яъне ҳамеша бояд хонд ва маърифатнокии худро ғанӣ гардон. барои ҳифз намудани матни хондашуда бошад, албатта аз ин тавсияҳо истифода кунед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омада шудааст. бахшҳои дигари барномаи насими субҳ идома дорад.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: истиқлолияти давлати сарвати миллат сулҳу ваҳдат мерӯи миллат аст. насими субҳ, насими субҳ, истиқбол боз аз як рӯзи нав, рӯзи нав.
1: насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
2: зери таъсири ҳавои гарм талаботи инсон нисбат ба обҳои сард меафзояд. вале мутахассисон нӯшидани обҳои сарди яхдонро дар ҳавои гарм қатъиян манъ мекунанд, зеро нӯшидани обҳои сард дар ҳавои гарм мубодилаи гармии баданро халалдор мекунад ва инсонро мубталои як қатор бемориҳо мегардонад. оби хунук нисбат ба оби гарм дар организм дертар ҷабида мешавад. ғайр аз ин, нӯшокиҳои хунук эмали дандонҳоро вайрон мекунад. одамоне ки гирифтори бемориҳои дил ва рагҳои хунгард ҳастанд, бо нӯшидани оби хунук дар онҳо хавфи ба вуҷуд омадани бемориҳои гуногун мумкин аст. тавре дар ин маврид мусоҳибамон табиб аз маркази саломатии шаҳрии рақами 3 Зокир Шарипов мегӯяд:
3: ҳарорати муътадили бадани инсон 36.6 дараҷа мебошад. яъне ин ҳарорат ҳарорати оптималӣ ва ҳарорати муътадиле ҳаст, ки ҳамаи бофтаву ҳуҷайраҳое ки функсияҳои махсуси худро доранд ба ҳамин ҳарорат муътадиланд ва бо ҳамин ҳарорат фаъолият мекунанд. дар сурати аз ин ҳарорат паст будан ё аз ин ҳарорат баланд будан, дар организми инсон он фаъолияти оптималие ки дар ин ҳарорат ҳаст тағйир меёбад. аз ҳамин сабаб нӯшокиҳои хунуке ки аз яхдон истифода мешаванд бар бадани одам зарари хело зиёд мерасонад. барои мисол ҳарорати муътадиле ки бояд нӯшокиҳоро истеъмол кард, яъне аз 15 дараҷа то ҳарорати муҳити хона бояд ҳамин гуна дараҷа дошта бошад. ҳарорат вақте ки аз ин дараҷа зиёд мешавад ё ки ҳарорати аз ин дараҷа паст мешавад, хунукӣ барои сар карда аз ҳамон мавқеъе ки барамон ҷисм ё ҳатто ба ҷисми ин одам мерасад зарари манфии худро мерасонад. ҳарорати ки як ба қариб 50% аз ҳарорати оптималии бадани одам поёнтар аст, албатта бетаъсир намемонад. барои мисол ҳамон оби хунуке ки аз яхдон мегиред ё аз ҷои дигар дастрас мешавад, ҳангоме ки аввалин чизе ки мо фурӯ мебарем сар карда аз дандонҳо, пардаҳои лобӣ, кӯки даҳон ва чун дар меъда меафтад ба меъда, баъдан ба дигар қисмҳои бадани одам таъсири манфии худро мерасонанд. ҳарорати 36.6 дараҷа кати фаъолияти рагҳои хунгарди одам, мушакҳои системаи ҳозима, процессҳои ҷабиш, ҳазмкунӣ ва процессҳое ки пайвастагӣ ҳосилкунӣ дар бадани одам ҳаст ба ин дараҷа ҳаст. вақте бо ҳарорати хунук об вориди бадани одам мешавад, албатта беҷавоб намемонад. бадани одам низ бар муқобили вай реаксияи ҷавобӣ бармегардонад. ин сар карда аз тангшавии рагҳои хунгард ба амал мебиёяд. вақте ки рагҳои хунгард тангшавӣ ба амал мебиёяд, ҳамон системаи ҳозимаи инсон хӯроке ки бояд ба меъда, аз меъда ба рӯдаҳо гузарад, бояд ҳазм шавад.
2: متخصصان ابراز می‌دارند که نوشیدن آب‌های خنک گازدار نیز مسئولیت بدن را پس می‌کند. هنگام بسیار استعمال کردن آب‌های خنک گازدار، ارگانیسم انسان فعالیت خود را گم می‌کند و فونکسیه‌ها نادرست اجرا می‌شوند که این خطر جدی می‌آورد به سالمی انسان.
3: вақте ки инсон обҳои нӯшокиҳои хунуки газдоре ки дар яхдонҳо ҳастанд онро гирифта менӯшад, дар бадани инсон процессҳое ки фаъолияти узвҳои муътадили инсонро вайрон мекунад ба амал меояд. барои мисол метавонад аз ҳазмкунӣ, як мисоли оддӣ, ҳазмкунии худи меъда бошад. дар ҳароратие ки хунук несту ҳарорати оптималӣ ҳасту дар бадани одам, вақте ки ғизо қабул мекунад, он ғизо аввал бо ферментҳое ки дар таркиби меъда ҳастанд ҳазм мешаванд, баъдан бо ҳамон процессе ки масалан ҳамон шакле ки бояд ба дигар ҷо сафарбар шавад ба рудаи 12 ангушта айнан ҳамин тавр шуда мегузаранд. ҳангоми мо оби хунук истеъмол мекунем, нӯшокиҳои хунуки газдорро аз яхдон гирифта, ҳамин процесс вайрон мешавад. вақте мо хунукро истифода мебарем, дар аввал тангшавии рагҳои хунгарди худи меъда ба вуҷуд мебиёянд. ин боиси хуб ҳазм нашудани ҳамон ғизое ки дар меъда ҳаст он мегардад ва ҳамон ғизои ҳазм ношудае ба қисмати дигари руда, ба рудаи 12 ангушта ва ба рудаи борику яъне гузаронида мешавад. нӯшидани обҳ آبهای خنک از درجه برای آدم به خطر است، سر از درجه یعنی محیط خانگی و درجه از 10 درجه تا 30 درجه 36 درجه برای آدم این درجه توصیه شده است. از این پایان و از این بالا برای آدم ضرر زیاد میرساند، اساسا انسان هایی که بیماری های روده و معده دارند، انسان هایی که بیماری های قلب دارند و انسان هایی که بیماری های قند دارند، انسان هایی که مثلا یگان نمود بیماری هایی که وابسته به دائمی دو مثلا فشار بلندی دارند یا بیماری هایی که به واسطه گرده دارند. عموما در همه سیستم های پاتولوژی که در بدن آدم وقتی داشته باشند توصیه نوشیدن آب خنک داده نمیشود.
2: هر یک انسان طبیب خود است، از این رو خوب میشد که ما به سلامتی خود اهمیت جدی ظاهر نماییم. حرارت بدن خود را به نوبت گرفته بعدن آب نوشیم تا که به ارگانیسم خود ضرر منفی نرسانیم.
1: نسیم صبح با پیشنهاد بخشی سلامت باشید.

0: шоҳнома ватан аст.
1: Шоҳнома ватан аст.
0: Шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. Муҳаммад Али Фуруғӣ, аломаи машҳури Эрон. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.

Ман, Қодирова Сумайя, хонандаи синфи 7-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31. Достони модари Сиёвур. Чунин гуфт мобад, ки як рӯз туз, бад онгаҳ ки хезад хурӯши хурӯз, худу гебу гударду чандин савор, бирафтанд шод аз дари шаҳрёр, ба нахчири гурон, ба дашти дағуй, ҳамон бозую зони нахчирҷӯй, бигаштанд гирди лаби ҷӯйбор, гурозону тозон зи баҳри шикор, фаровон гирифтанду андохтанд, улуфа чиҳил рӯза барсохтанд, ба

0: ҷавони тур, ҳаме рон дар пеш бо тус геп. Пасан дар парастандае чанд неп, баром беша рафтанд ҳар ду савор, бигаштанд чанде зи баҳри шикор. Ба беша яке хуб рух ёфтанд, пур аз ханда лаб ҳар ду биштофтанд. Ба дидори ӯ дар замона набуд, зи хуби бару бар баҳона набуд. Ба боло чу сарву ба дидор моҳ, нашоист карданд ба ду дар нигоҳ.
1: шоҳнома сухан аст, сухани бемаргӣ. шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемаргӣ. шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ. оре оре, шоҳнома ватан аст. ватане каз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазви рабуданд. шоҳнома хирад аст. хирадӣ ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунаре аз аҷали ҷаҳл намурдан. шоҳнома адаб аст. адабе ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем. шоҳнома нафас аст. нафасе ки аз ману ту гар бирабоянд, бимирем, бимирем, бимирем, бимирем.

истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдат се сутуни устувории давлат ва саодати мардум маҳсуб меёбанд. Муҳити озод, ҳаёти босаодат, ҷовидонӣ бод.

0: ҳар яки мо то кадом андоза муҳим будани саломатиро дарк кардаем. Сабаб ин аст ки баробари пайдо шудани беморӣ аз пайи муолиҷаи он мешавем. чашм яке аз узувҳои нозуктарини инсон ба шумор меравад, бинобар ин нигаҳдошти он аз худи мо вобаста аст. айнакҳои аз офтоб муҳофизаткунанда, айнакҳои сиёҳ ашёи зебу зинат набуда, маводи аввалиндараҷаи инсон мебошад. истифодаи ин намуд айнакҳо барои зарар наёфтани чашм аз нурҳои офтоб дар минтақаҳои ҷануб ва баландкӯҳ бештар заруранд. чизи аз ҳама муҳим ҳангоми интихоби айнак интихоби дурусти андозаи он мебошад. фаромӯш набояд кард ки айнакҳо на танҳо гавҳараки чашм, балки пӯсти гирду атрофи чашмро низ бояд муҳофизат намоянд. агар айнак аз андоза хурд бошад, эҳтимоли пайдо гаштани ожангҳо дар атрофи чашм мушоҳида гардад. баъзеҳо гумон мекунанд ки айнакҳои калон ҳуснро мекоҳонанд. ин нодуруст аст. баръакс, ин намуд айнакҳо чашм ва гирду атрофи онро зиёдтар муҳофизат менамоянд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки истифодаи айнакҳои аз офтоб муҳофизаткунанда ба ҳар як нафар зарур аст. дониста монед ки таъсири тӯлонии нурҳои ултрабунафши офтоб ба чашм ба бемориҳои гуногун аз зарарёбии гавҳарак сар карда то саратони чашм оварда мерасонад.
1: Оё, медонед?

0: бӯидани гулу раёҳинат оғози як рӯзи навро атрогину фараҳбахш мегардонад.
1: мо ва зебоӣ. дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад, ҳам чеҳра, ҳам либос, ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо. мо ва зебоӣ. روز بخیر دوستان عزیز، برنامه نسیم صبح ادامه دارد. شما ما را از رادیوی تاجیکستان میشنوید.

ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро беҳнавоҳояш овоз нест. Бувад тоҷикистони ободи ман, чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

сулҳ неъмати бебаҳост. ваҳдат асоси пешрафт ва истиқлол рамзи сарбаландии миллат аст. 29-умин солгардии ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрон. нерӯи орзуҳо. чаро орзу кардан муҳим аст? орзуҳо яке аз нерӯи пинҳонии зиндагии инсон ба ҳисоб мераванд. ҳар як пешрафти бузург дар таърих аз як орзу оғоз ёфтааст. орзуи парвоз, орзуи кашфиёт ё орзуи беҳтар кардани зиндагӣ. пеш аз он ки чизе дар воқеият пайдо шавад, аввал он дар хаёли инсон ҳамчун орзу ташаккул меёбад. орзу кардан ба инсон самт медиҳад. вақте шахс медонад ки ба чӣ расидан мехоҳад, қарорҳои ӯ равшантар ва рафтораш мақсадноктар мешавад. беорзу зиндагӣ бештар ба ҳаракати бемаънӣ монанд мегардад, зеро инсон намедонад ба куҷо меравад. дар таърихи ҷаҳон бисёр шахсиятҳои бузург орзуҳои калон доштанд. масалан, ихтироъкорон орзу мекарданд ки инсон аз маҳдудиятҳои табиат озод шавад. олимон мехостанд асрори ҷаҳонро фаҳманд ва роҳбарон орзуи ҷомеаи беҳтарро дар сар мепарвариданд. ин орзуҳо тадриҷан ба амал табдил ёфтанд. аммо орзу танҳо хаёл нест. он вақте арзиш пайдо мекунад, ки инсон барои амалӣ кардани он талош намояд. орзу бекӯшиш танҳо фикр мемонад, вале орзу бо амал метавонад ба воқеият табдил ёбад. орзу кардан на танҳо зебоист, балки зарур аст. он инсонро ба ҳаракат намудан водор мекунад ва дар дилаш нерӯи пешрафтанро зинда нигоҳ медорад. ҳамин тавр орзуҳо ба зиндагии инсон умед ва нерӯ медиҳанд. онҳо аввал дар фикр пайдо шуда, баъд бо кӯшиш ва талош ба воқеият табдил меёбанд. бе орзу зиндагӣ беҳадаф мемонад. вале орзу ба инсон илҳом мебахшад ва ӯ барои пешрафт ва беҳтар намудани ҳаёти худ сай мекунад. маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: табақтарошӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи тоҷикон буда, таърихи чандин сола дорад. Ин ҳунар аз давраҳои қадим дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон рушд ёфтааст. Махсусан дар шаҳру деҳоти Истаравшан, Кулоб, Ҳисор, Панҷакенд, Восе ва Ғарм макони рушди ин ҳунари зебо мебошад. Дар ин минтақаҳо устоҳои чирадаст аз чӯбҳои чинор, зардолу, сафедор ва чормағз бо маҳорати баланд асбобҳои рӯзгор, махсусан табақу коса, қошуқу ҷом ва дигар лавозимоти зебо месохтанд, ки бо нақшу нигори миллӣ оро дода мешуданд. имрӯз дар байни ҷавононе ки роҳи ҳунарро интихоб мекунанд, шахсоне ҳастанд, ки на танҳо касб меомӯзанд, балки мероси падару бобоёнро зинда медоранд. имрон турсунов яке аз чунин ҷавонони заҳматкаш ва ҳунардӯстор аст, ки табақтароширо ба худ касб интихоб кардааст. барои сохтани табақ дар дастгоҳҳои махсус нахуст чӯбро ба андозаҳои гуногун мебурад, баъдан аз чӯб табақу коса ва дигар лавозимоти рӯзгор месозад. имрон мегӯяд, ки аз кӯдакӣ бо ин ҳунари зебо ошно буд ва имрӯз онро ҳамчун касби зиндагии худ интихоб кардааст.
1: мо як 3-4 сол гузаштед ҳамин кор кардем, машғулем.
2: ин ҳунара падару бобои мо доштанд, падару бобомон ҳунарманд буданд, завқ доштем ба ҳамин ҳунар. мо ҳамин ҳунарро интихоб кардем. асосан мо аз чӯи чормағзу чинор тайёр мекунем. якман ки пуштошро тайёр мекунем, баъд аз пуштошон ба дрини табақам ки метрошем. вобаста аз размерошон, маъдатарошон як соат, як рим ду соат метрошанд, калон таракошон як 4-5 соат вақт мекашад. табақҳое ки мо истеҳсол мекунем, фарқиятш аз бозору ҳамин аст ки мо тахтаро якум қоқ мекунем. мо қоқ мекунем ба табақа метрошем. аз бозору бошад, тахтошон тарад. аз мо қоқ кардаги. тахтои ҳамин хидмона аз тоҷикистон аз ҳар қишлоқо мерем мебиёрем шона аз кулобу муъминободу аз ҳар тарафо мансора мехарем тахт. кори мо ки мушкил аст, нозукиёш бисёр аст, аммо ман шавқу завқ дорам, аз мушкилёш мебароям. мизоҷон фармоиш метиҳанд, мо тайёр мекунем. чанд тай биган мо тайёр мекунем, баъд аз мо мегиранд мебаранд. калонш ҳам мекунем, майдаш ҳам мекунем. бисёртар ҳамин табақҳои калонтар тайёр мекунем. бисёр мардуми хидмон калонтар мепурсанд, калонтар тайёр мекунем. хушрутар дар чӯи чормағз мешавад. хушрутар чӯи чормағз ҳама тарафа хушрӯ зебо мебурояд. чӯи чормағз

0: имрон бо зарби даст ҳар буриши корд ва ҳар гардиши табақ онро шакл медиҳад то маҳсули дасташ зебо бошаду ба мизоҷонаш солҳои зиёд хизмат кунад хуб аст ки дар замони имрӯза ҷавонони мо ба чунин ҳунари миллӣ рӯ оварданд ҳар ҷавоне ки ҳунар меомӯзад метавонад бо меҳнати ҳалол рӯзгори худро беҳтар кунад ва ба дигарон намунаи ибрат бошад
1: ҳамарӯза мо дар ин корхона айсар то бегаҳа ба ҳамин таваққ тайёркунӣ машғул ҳастем аз тӯбое ки мо истифода мебарем ина ин намуд корчаҳо ҳастанд ин ҳамин намуд корчаҳо катимо тайёр мекунем мо дохили ина табақа тайёр кардаем барои бод зеботар шудан инра бо ҳамвор мекунем табақи мо омода шуд барои боз ҳам зеботар шудан барои зиёдтар истифода бурдан мо дар ин равғани асалӣ мешакем ҳамарӯза кори мо ба ҳамин таваққтарошӣ идома меёбад
0: имрон бо ҳамроҳи падараш дар хонаи худ осорхонаи ҳунари дастӣ бунёд карданд ҳар гӯшаи он пур аз табақҳои чӯбин косаҳои нафис ва лавозимоти зебоест ки ҳама бо меҳнати дастӣ сохта шуданд дар рафҳо табақҳо бо нақшу нигори миллӣ бо рангу равшании табиӣ ҷилвагар мешаванд
1: инҷо мо қарор дорем ҷои маҳсулоти омодашудагии мо инҷо табақҳои гуногун ҳастанд аз чӯби чормағзу чинор мо омода кардем ҳамчунин баъд аз ин аз фанер барои дастархон ана ин намуд лайлиҳо тайёр кардем мо ҳамин чиза мебинем дагун интернета дагун ҷои дига ҳамчи дагун узбекистона дар хитоя мебинем баъд бачаҳо ҳамира файлша тайёр мекунам нақшу нигори ин лайлиҳоро мо бо падарам тайёр мекунем устое ки ҳаст устое ки дорем ин чизоро истеҳсол мекунанд тайёр мекунанд мебуроранд ана ин чизи навбатимон аз чӯи чормас мебошад дизайни инро ман аз шабакаҳои иҷтимоӣ дида худам ба ҳамин шакли зебо инро сохтам чун ман устои табақтарош ҳастам падарам устои кандакор мебошад катҳои гуногуни зебо тайёр мекунам ҳангоме ки ман хурд будам ба корхонаи падару бобом мерафтам меҳнати оро медидам ҳаваси ҳунарманд будана орзу мекардам ба ҳамин тавр оҳиста оҳиста меҳнат кардам кор кардам айни ҳол дар кори худам усто ҳастам ва аз ҳудаи сохтани табақҳои гуногун ба зудӣ мебароям
0: имрон бо ҳунари худ исбот мекунад ки ҷавонони имрӯз метавонанд бо заҳмати ҳалол ва ҳунари пок соҳиби ному эҳтиром гарданд ва дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ саҳм гузоранд ӯ ифтихори на танҳо хонавода балки тамоми насли ҷавонест ки бо ҳунар ва меҳнат зиндагии худро пеш мебаранд
1: ҳунар ба шахс обур медиҳад шахсе ки ҳунар дорад ҳеҷ вақт хор намешавад мо мехоҳем ки

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин, коргардони барнома муҳаммад собирзода. имрӯз низ тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар соҳаи об ва ҳифзи прияхҳо, яъне сарчашмаи об, кишвари пешсафт буда пайваста тадбирҳои сатҳи баландро доир ба ҳалли мушкилоти глобалӣ дар ин самт роҳандозӣ менамояд. Ин нуктаро президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати ҷашни Тиргон баён намуд. Боиси сарфарозист ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббусҳои байналмилалии кишвари моро дар самти ҳифзи захираҳои об ва истифодаи оқилонаи онҳо дар саросари ҷаҳон ҷонибдорӣ мекунанд. Ба гуфтаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қобили зикр аст ки пуштибонӣ аз ташаббусҳои тоҷикистон дар айни замон эътирофи арзишҳои таърихиву фарҳанги тоҷикон аст. Бо назардошти он ки ҷашни Тиргон дар фарҳанги ниёгони мо рамзи эҳтиром ба об ва неъматҳои табиӣ мебошад, ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон ифодаи муосири ҳамин ҷаҳонбинӣ ва масъулияти инсоният дар назди истилоҳи оянда мебошад. дар шаҳри Венаи ҷумҳурии Австрия в охири якҷояи вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Австрия Манучеҳр Ҷобир бо директори генералии палатаи федералии иқтисодии Австрия Михаил Отер доир гардид. дар ҷараёни вохӯри ҷонибҳо рушди ҳамкориро дар самтҳои иқтисод, сармоягузорӣ, ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ ва сайёҳиро баррасӣ намуданд. дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар иттилоъ доданд. моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии насоҷии тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. хабар додан аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон. ба иттилои манбаъ, ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуктаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифи имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад намуд. 30 июн дар китобхонаи миллии тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқбунёд баргузор мешавад. дар ин хусус аз маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. форуми мазкур таъмин намудани волоияти қонун, ташаккул додани низоми устувори рафтори ҳуқуқӣ, оштинопазирӣ нисбат ба ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ ва ногузир будани масъулияти ҳуқуқӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти тамоми субъектҳои тарғиб ва ташвиқи ҳуқуқӣ, ташкил намудани механизми самаранокии ҳамкории давлат ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти маърифати ҳуқуқи аҳолӣ мебошад. тавре хабар дода будем, аз 24 то 28 июн дар шаҳри Омски Федератсияи Русия форуми шашуми сарварони ҷавони эҷодкори Осиёи Марказӣ ва Русия баргузор мегардад. дар форум ҷавонони кишварҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамоянд. мақсад аз баргузории ин форум таҳкими робитаҳои фарҳангӣ, эҷодӣ ва башардӯстона байни ҷавонони Русия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад. ҳамчунин чорабинӣ барои фароҳам овардани шароит ҷиҳати муколамаи байни фарҳангӣ ва дастгирии ҷавонони боистеъдоди эҷодкор мусоидат хоҳад намуд. барномаи форум аз чорабиниҳои гуногун иборат мебошад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайобҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
3: аз агентия бовосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгирӣ мешавад. шамол самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар рити хатлон ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгирӣ мешавад. шамол самти шарқ бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа гарм, дар домнакуҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар рити суғд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимол рад ابر به عمل آید. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها 30-35 درجه گرم، در دمانه کوه ها 22-27 درجه گرم می شود. در نواحی های تابع جمهوری هوای تغییر بنده پیشگیری می شود. در نواحی های الوهیده بارانی کوتاه مدت بریده احتمال رد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها 33-38 درجه گرم، در دمانه کوه ها 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هوای تغییر بنده به بارش پیشگیری می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غرب ولایت 29-34 درجه گرم، در شرق این ولایت 16-21 درجه گرم می شود.
2: шунавандагони гиромии шумо барномаи иттилоотии ахборо аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
4: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. радиои тоҷикистон ҳам қадаму هم نفسی دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.
6: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: بتنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
6: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: Эҷодиёти Султон Валиев бештар мавзӯъҳои модар, ватан, ҷавонӣ ва эҳсосоти поки инсониро дар бар мегирад. Ӯ бар он назар аст, ки суруд бояд пеш аз ҳама ба қалби инсон таъсир расонад ва шунавандаро ба андеша водор намояд. ӯ Тоҷикистонро сарзамини орзуҳо ва макони муқаддаси зиндагӣ меҳисобад. аз ҳамин сабаб бештар таронаҳояш саршор аз ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз сарзамин ва муҳаббат ба фарҳанги миллӣ мебошад. маҳз ҳамин мавзӯъҳои наздик ба зиндагӣ сабаб шуданд, ки имрӯз сурудҳои ӯ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд дошта бошад. дар роҳи ҳунар барои ҳар як сароянда омӯзиш ва пайравӣ аз устодони асил бисёр муҳим аст. Султон Валиев низ дар фаъолияти эҷодии худ бештар аз ҳунару сабки сарояндаи маъруфи кишвар, Шодравон Қурбонали Абдуллаев илҳом мегирад. ӯ бо эҳтироми зиёд аз мактаби ҳунарии ин сарояндаи маҳбуб ёд мекунад. ба гуфтаи худи сароянда, сурудҳои Қурбонали Абдуллаев саршор аз самимият ва эҳсоси баланди инсонӣ буданд ва ҳамин хусусият ӯро водор кардааст, ки бештар ба санъати мардумӣ рӯ оварад. ӯ пайваста мекӯшад, ки дар баробари сабки хоси худ анъанаҳои хуби мусиқии миллиро низ ҳифз намояд. барои сайқал додани донишу маҳорати ҳунарӣ ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва омӯзиш аст. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат танҳо бо истеъдод не, балки бо меҳнати пайваста ва омӯзиши доимӣ рушд меёбад. аз ҳамин сабаб ҳар як суруди худро бо диққати зиёд омӯда намуда, кӯшиш мекунад таронаҳояш ба дили мардум роҳ ёбанд. имрӯз Султон Валиев миёни ҳаводорони мусиқӣ бештар бо яке аз сурудҳои машҳури худ шинохта ва дӯстдошта гаштааст. таронае, ки тавонистааст қалби ҳазорон шунавандаро таъсир кунаду номи сарояндаро миёни дӯсторони санъат бештар машҳур гардонад. ин суруди дилнишин бо номи «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд» то имрӯз аз ҷумлаи таронаҳои маҳбуби мухлисон ба ҳисоб меравад. самимияти сухан, оҳанги таъсирбахш ва тарзи иҷрои хоси сароянда сабаб гаштааст, ки ин суруд дар муддати кӯтоҳ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд пайдо намояд. бисёре аз ҳаводорон маҳз ба шунидани ҳамин тарона ба эҷодиёти Султон Валиев таваҷҷӯҳ пайдо карданд. дар ин суруд эҳсоси муҳаббат, фироқ, интизорӣ ва дарди дил ба таври хеле самимӣ ифода ёфтааст. имрӯз ин тарона дар маҳфилҳо, шабнишиниҳо ва ҳатто шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд садо медиҳад.
1: ҳар як сарояндаро маҳз аввалин сурудаш ба мардум ошно месозад ва аввалин суруде, ки ман дар рӯи саҳна сароида, ин суруди «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд» ан ҳамин суруд буд ва мардум онро хеле дӯст доштанд.

Табиати зебои Тоҷикистон барои бисёр ҳунармандон сарчашмаи илҳом мебошад. Ва Султон Валиев низ аз ҳамин гуна ҷавонони ҳунарпарвар аст, ки аз мавзеъҳои дилфиреби ватан илҳом мегирад. ӯ мегӯяд, вақте ба кӯҳҳои сарбафалак, чашмаҳои мусаффо ва табиати ороми диёр назар мекунад, дар қалбаш эҳсоси аҷибе пайдо мешавад. Ма аз ҳамин эҳсос ӯро водор мекунад, ки сурудҳои нав эҷод намояд ва бо таронаҳои худ муҳаббат ба зиндагӣ ва ватанро тараннум кунад. Бо вуҷуди ҷавон буданаш, аллакай дар бисёр маҳфилҳову чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок намуда, миёни мардум маҳбубияти зиёд пайдо кардааст. Овози форам, одоби ҳамида ва тарзи иҷрои хоси ӯ сабаб шудааст, ки пайваста ба тӯи маъракаҳо ва маҳфилҳои ҳунарӣ даъват гардад.

0: имрӯз Султон Валиев бо тамоми ҳастӣ талош мекунад, то дар ҷодаи ҳунар мавқеи худро пайдо намояд ва бо сурудҳои пурмазмуну дилнишин ба қалби мардум роҳ ёбад. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат роҳи осон нест ва танҳо инсонҳои меҳнатдӯсту сабур метавонанд дар ин роҳ ба муваффақият бирасанд. аз ҳамин хотир пайваста барои сайқал додани маҳорати овозхонӣ ва такмили дониши ҳунарии худ заҳмат мекашад. ӯ бештар вақти худро ба омӯзиш, омода намудани таронаҳои нав ва ҷустуҷӯи оҳангҳои дилнишин сарф мекунад. ба гуфтаи наздиконаш, Султон аз ҷумлаи ҷавононест, ки ҳеҷ гоҳ аз омӯзиш хаста намешавад ва ҳамеша кӯшиш менамояд аз устодони соҳибтаҷриба чизе омӯзад. дар анҷоми суҳбат, Султон Валиев ба ҳамаи шунавандагон мехоҳад паёме расонад.
1: ҳар як инсон новобаста аз он ки дар кадом соҳа фаъолият мекунад, барои оянда нақша ва орзуҳои зиёд дорад. ман низ ният дорам, ки боз ҳам бештар заҳмат кашам, судҳои нав эҷод намоям ва ба саҳнаи калонтар бароям. дар охир ба ҳамаи мухлисон ва шунавандагони радиои Тоҷикистон гуфтаниям: ҳамеша бо мо бимонанд. тансияту хонаобод бошед.
0: шунавандаҳои гиромӣ, расидем инҷо ба анҷоми барномаи ҳамболи орзу. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод. то иртиботи навбатӣ, хайр.

0: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. Донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
1: Вақте ки аз донишҳои ҳуқуқи худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
0: Ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. Барномаи мустақими маслиҳати ҳуқуқиро ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 11 бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон бишнавед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ҳама корҳоро саранҷом бин, чу бадхоҳ чина ниҳад дом бин.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи хурусон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: британияи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
1: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон мешунавед.
3: جمهوریت تمامی دستاوردهای تاجیکستان میوه وحدت ملی است. صدای مردم در تاجیکستان مجمع مکمل صنعتی بنیاد می شود. آسیا پلوس تجارت خارجی تاجیکستان بیش از 44% افزود. تاجیکستان تفاهم آمریکا و ایران تنها آغاز مسیر صلح است. درود شنوندگان عزیز، با شما منصور شاهیان. нашрияҳои чопи ин ҳафтаи тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла рӯзи ваҳдати миллӣ матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 23 июн мақолае бо номи ваҳдати миллӣ чоп карда менависад ки ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон танҳо як санаи таърихӣ нест, балки он асоси рушди иқтисодӣ, пешрафти иҷтимоӣ, таҳкими давлатдорӣ ва беҳтар шудани зиндагии ҳар як сокини кишвар аст. дар мақола муаллиф дастовардҳои тоҷикистон дар арсаҳои саноату энергетика, кишоварзӣ, маориф, илм, фарҳанг ва варзишро зикр намуда таъкид месозад ки ҳар як мактаби нав, беморхонаи замонавӣ, роҳу пул ва ҳар як корхонаи наве ки имрӯз дар кишвар фаъолият мекунад самараи сулҳу ваҳдат аст. муаллиф дар хулоса таъкид менамояд ҳамаи дастовардҳое ки имрӯз дар тоҷикистон дида мешаванд дар фазои сулҳу ваҳдат ба даст омаданд. аз ин рӯ ҳис ва таҳкими ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як фарди ҷомеа мебошад, зеро маҳз ваҳдат кафили рушди устувори давлат, пешрафти иқтисод ва зиндагии шоистаи мардуми тоҷикистон аст. нашрияи ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 22 июн матлабе бо номи «Қурутоби тоҷикон Русияро тасхир менамояд» чоп карда хабар дод ки чанде пеш дар шаҳри Москва мавсими дуюми лоиҳаи маъруфи ошпазӣ ба анҷом расид ки ғолиби озмун на ошпази касбӣ, балки блогери худомӯзи тоҷик Зарифҷон Ҳоҷибоев гардид. дар идома таъкид гардааст ки дар даври ниҳоии Ҳоҷибоев яке аз қадимтарин таомҳои миллии тоҷикон «Қурутобро» омода намуд. ин пирӯзӣ бори дигар нишон дод ки таомҳои миллии тоҷикӣ метавонанд берун аз марзҳои кишвар низ маҳбубият пайдо карда фарҳанг ва анъанаҳои тоҷиконро муаррифӣ намоянд. дар вокуниш ба натиҷаҳои ин озмун дар Москва корбарони ғайритоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ, ки «Қурутобро» ҳадди ақал як бор хӯрданд, ба он баҳои баланд доданд. ба гуфтаи нашрия, ин гуфтаҳо далели онанд ки «Қурутоб» дар дигар кишварҳо маъруфият пайдо менамояд ва умед аст ки ояндаи наздик он низ мисли оши палав ҳамчун хӯроки миллии тоҷикон расман ба феҳристи репрезентативии ЮНЕСКО оид ба мероси фарҳанги ғайримоддӣ ворид мегардад. нашрияи парлумонӣ «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 25 июн хабар дод ки дар ҷаласаи ахири маҷлиси намояндагон вакилон созишномаи сармоягузориро тасдиқ карданд ки ташкили корхонаи истихроҷ, ғанисозии маъдан ва истеҳсоли сурмаро пешбинӣ менамояд. дар ҷаласаи мазкур созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди канзи диёр оид ба таъсис додани корхонаҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳо баррасӣ ва тасвиб шуд. дар доираи татбиқи лоиҳа бунёди маҷмаи мукаммали саноатӣ аз ҷумла корхонаҳои истихроҷ, фабрикаи ғанисозии маъдан ва корхонаи металлургии истеҳсоли сурма пешбинӣ гардидааст. маблағи умумии сармоягузорӣ зиёда аз 500 миллион сомониро ташкил дода, дар натиҷаи татбиқи лоиҳа зиёда аз 500 ҷои нави корӣ таъсис мешавад. ҳамзамон зикр карда мешавад ки бо амалисозии лоиҳа ба буҷети давлатӣ маблағҳои назаррас ҳамчун андоз ворид мегарданд. аз ҷумла тибқи ҳисобҳои пешакӣ андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ тақрибан 175 миллион сомонӣ, бонуси обунави 214 миллион сомонӣ, андоз аз амвол тақрибан 56 миллион сомонӣ, андози роялти тақрибан 170 миллион сомонӣ ва рентаи содироти дар ҳолати содироти маҳсулот тақрибан 236 миллион сомониро ташкил медиҳад. Автономаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 24-уми июн мақолаи бо номи 1180 рӯз талоши пешвои сулҳ ва меъмори ваҳдат нашр карда навишт ки рӯзи 27-уми июн дар Тоҷикистон ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил мешавад. Аммо ин на танҳо як санаи тақвимӣ, балки рамзи наҷоти миллат аз вартаи нобудӣ ва оғози марҳилаи нави давлатсозӣ аст. Муаллиф менависад ки таҳлили ин раванди тулонии 1188 рӯз ва 7 вохӯрии сатҳи олӣ нишон медиҳад ки нақши шахсии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми марҳила аз иҷлосияи 16 то имзои созишнома беназир ва ҳалкунанда буд. ба гуфтаи муаллиф рӯзи ваҳдати миллӣ 27 июн дар Тоҷикистон на танҳо ҷашни расмӣ, балки дарси бузурги таърихӣ ва ёдоварии сарнавистсози давлатдорӣ мебошад ва имрӯз ваҳдат ҳамчун пойдевори субот, амният ва рушд кафили ояндаи Тоҷикистон буда ҳифзи он вазифаи ҳар як шаҳрванди бонангу номуси ин сарзамин мебошад. Автономаи Тоҷикистон дар ин шумураи худ ҳамчунин матлабе бо номи Эрону Амрико 6 нуктаи калидӣ аз даври аввали музокирот чоп карда менависад ки бо вуҷуди пешрафтҳои эълоншуда роҳи расидан ба созиши пойдор осон нест. Дар идома муаллиф менависад ки маъмурияти Доналд Трамп воқеан мехоҳанд буҳрони халиҷи форсро хотима диҳанд, зеро идомаи ҷанг ба иқтисоди Амрико ва бозори ҷаҳонӣ таъсири манфӣ мерасонад. Бо ин вуҷуд, ба гуфтаи муаллиф, муҳимтарин натиҷаи музокироти Швейтсария на санадҳои имзошуда ки эҳёи муколама мебошад, зеро таҷрибаи таърих нишон медиҳад ки ҳатто рақибони сарсахт метавонанд тавассути гуфтушунид роҳи ҳалли мушкилотро пайдо кунанд. Автономаи русизабони Азаплюс дар шумораи рӯзи 25 июн бо такя ба хадамоти гумрук хабар медиҳад ки гардиши тиҷорати хориҷии Тоҷикистон дар моҳҳои январ майи соли ҷорӣ ба 5.8 миллиард доллар расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 44.6% афзоишро нишон медиҳад. гуфта мешавад ки дар тиҷорати хориҷӣ афзоиши назаррас дар содирот рост омадааст. дар моҳҳои январ майи соли 2026 Тоҷикистон ба маблағи 1.4 миллиард доллар мол содир карда аст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 76.8% зиёдтар аст. ҳамзамон дар 5 моҳи аввал ба кишвар бо маблағи 4.4 миллиард доллар мол ворид карда шуд, ки ин афзоиш дар муқоиса ба моҳҳои январ майи соли 2025 36.5%-ро ташкил медиҳад. шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон дар 5 моҳи аввали соли ҷорӣ Чин, Русия, Швейтсария, Қазоқистон, Узбекистон, Эрон, Туркия, Ҷумҳурии Корея, Беларус ва Олмон буданд. Автономаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 24 июн мақолаи бо номи ваҳдати миллӣ пояи устувори сулҳу пешрафти Тоҷикистон чоп кардааст. Муаллиф менависад ки маҳз ваҳдати миллӣ заминаи асосии субути сиёсӣ ва иҷтимоиро фароҳам овард. дар шароите ки кишвар марҳилаҳои душворро паси сар мекард, муттаҳидии мардум имкон дод ки сохторҳои давлатӣ мустаҳкам гардида, ҳаёти осоишта тадриҷан барқарор шавад. сулҳу оромӣ ба рушди иқтисодӣ такони ҷиддӣ бахшида, шароити мусоидро барои пешбурди ислоҳот ва амалисозии барномаҳои муҳим фароҳам овард. ба гуфтаи муаллиф, нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ба даст овардан ва таҳкими ин неъмати беваҳо бузург аст. бо сиёсати хиратмандона ва талошҳои пайгиронаи сарвари давлат, ваҳдати миллӣ ба воқеияти устувор табдил ёфта, барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон заминаи боэътимод гузошт. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. барномаро бароятон зиёратшоҳи Аҳмадшоҳ ва коргардон Илҳом Кенҷаев таҳия карданд. бо шумо будам ман, Мансур Шоҳиён. хайр.
0: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.

0: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
1: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷон,
0: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи Рисолати Муқаддас.

Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳо ва асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. мафҳумест, ки ба ҳеҷ ибораи онро наметавонем иваз кард. ваҳдат ва истиқлолият калимаҳое ҳастанд, ки миллатро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда, шаъну шараф ва ҳуқуқу озодиҳои миллатро таъмин менамоянд. аз ин лиҳоз, бо ба забон овардани ин мафҳумҳои зебою нотакрор, вуҷуди касро эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ ва нангу номуси миллӣ фаро мегирад. истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳибфарҳанги тоҷик мебошад.

0: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد. زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: درود شنوندگان عزیز، با عرض احترام و ادب و تمنیاتی نیک، برنامه نوبتی از تبار خورشید را پیشنهادتان می نماییم. هدف ما معرفی چهره های برجسته است که با دانش و خیرت، ایجاد و تحقیق و فعالیت پرثمر خود در رشد و پیشرفت جامعه سهم ارزنده گذاشتند. در هر شماره برنامه مهمان ما یکی از علمان، دانشمندان، شاعران، نویسندگان و یا اهل فرهنگ و هنر می باشند که از راه زندگی، فعالیت علمی و ایجادی خود با ما قصه می کنند. یعنی از تبار خورشید منبر است برای سخن از معرفت، خودشناسی، فرهنگ و ارزش های ملی. پس با ما همراه باشید. امروز مهمانی برنامه از تبار خورشید شخصی است که با فعالیت پرثمر خود در عرصه علم و معرفت و فرهنگ ملی میانی جامعه جایگاه خاص پیدا کرده است. نامزد علم های پدگوگی نظرزاده رستم. صحبت همکارمون محمد یاری زینالله رو با این مرد دانشمند یک جا میشنویم.
2: شد آمدید به صحبت. چون شما با کارهای علمی بند هستید و بسیار میگن که یکی از چیزهایی که پشیمانی ندارد این کار گرفتن با علم، مشغول شدن با علم است. شما چهل اثبات میکنید که کار گرفتن با علم پشیمانی ندارد، همش یعنی به منفیت است و خوبی است.
3: امروز متاسفانه برخی در اون فکر هستند که مشغول شدن با کارهای علمی تحقیقاتی گویم که هم بسیار وزنین است، وقتی طولانی را طلب میکند و شاید که منفعت کمی برای حیات شخصی و اقتصادی و مالیوی برد، اما در حقیقت وقتی که انسان رو به سوی علم میارد و آهسته آهسته در این فضا وارد میشود، گویم به خود یک کیفیت به دست میارد و او میفهمد که چگونه کارهایی که او مشغول است سری آنها، یعنی که تدخیقات هایی که او میکند، حتی یک همچون یک ذره خورترین منفیت اگر به خلق و ملت و به جامعه جهانی بیارد، چقدر گویم که او خورسند میشه. و البته ببینید که نتیجه های کارهای علمی البته وقتی طولانی رو طلب میکنند. یک یک بار فرض کردیم در دوام یک روز و دو روز و یا که یک ماه و دو ماه نتیجه علمی رو به دست آوردن خیلی مشکل است و برای نتیجه های خوبی علمی رو به دست آوردن سالهای زیاده باید کوشید، کار کرد، آموخت، تحلیل کرد، در جستجو بود و البته علم و کارهای تدخیقاتی سمره خدا به بار می آورند.
2: تشکر. بیا در برای امین وارد شدنتون به علم بپرسیم که چی گونه هست، چی خیل شد، چی چیز شما را به همین سمت آورد؟
3: راستی هنوز هنگام تحصیل در مکتب میانه گوییم، وقتی که ما از خود کردنی معلومات نو، دانش های نو بودیم، حتی در صنف های ابتدایی معلمه نخستین همون شدروان یونس و سعادت وقتی که با ما درس میگفتند، از همون در همون وقت های صنف های ابتدایی حتی در بعض درس ها با ما امکانیت میدادند که ما گوییم به هم صنفان خود درس گوییم و محض همین گونه مناسبت معلمه اولین من باید شد که آیسته آیسته من رو به سوی معارف آوردن گرفتم و حتی در زمان تحصیلم در گیمنازیه اینترنتی نوحیه رودکی با رهبری سینف همون شد روان استاد باقی جانوف که پس از درس های اساسی می نشستیم، پس از نصف روزه تا بگوهی روزه همیشه در پایی گویم که جستجوی роҳҳои ҳаллҳои масъалаҳои гуногун аз физика, математика, асосҳои барномасозӣ будем ва он таъсири гӯем ки чунин муносибат, чунин таълиму тадриси устод Боқиҷонов низ барои дар ҷодаи илм қадам ондани ман бисёр таъсиррасон буд. Сипас ҳангоми таҳсил дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки бисёре аз олимони варзидаи кишвар ба мо дарс мегуфтанд ва мо роҳнамоӣ мекарданд, албатта баъзе аз онҳо аллакай дар қайди ҳаёт нестанд, рӯҳашон шод буд ва дигарон то ба ҳол бо мо ҳамкорӣ мекунанд. Ва оҳиста оҳиста ҳамин гуна шуд, ки ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ бо корҳои илми тадқиқоти донишҷӯӣ машғул мешудем ва пас аз хатми донишгоҳ аллакай барои иҷрои корҳои илми тадқиқотӣ гӯем ки қадамҳои нахустинамонро гузоштем ва дар якчанд соҳаҳо бо корҳои илмии тадқиқотӣ машғул шудем, аз ҷумла дар соҳаи лингвистикаи компютерӣ ва дар соҳаи андозагириҳои педагогӣ, тестшиносӣ ва инчунин солҳои охир бо ташаккул ва рушди салоҳиятнокии омӯзандагон дар дарсҳои барномасозӣ машғул ҳастем. ва гӯем ки бо ҳамин минвол мо омадем ба ҳамон фазои корҳои илми тадқиқотӣ.
2: Яъне барои шумо муҳит хеле хуб буд, муҳити илмӣ, фазои илмӣ муҳайё буд ва ҳамин муҳит таъсиру такони ҷиддӣ ба зиндагии шумо гузошт?
3: Бале, чунин ҳам буд, аммо набояд фаромӯш кард, ки дар солҳои аввали гӯем соҳиби истиқлолӣ баъзе мушкилотҳо дар самти илм бахусус барои кормандони илмӣ ҷой дошт. Масалан, набудани комиссияи олии аттестатсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва гӯем ки олимону муҳаққиқони мо то таъсиси комиссияи олии аттестатсионии ватании худамон гӯем бисёр тобеи федератсияи
2: Русия,
3: набудани шӯроҳои диссертатсионӣ, набудани маҷалаҳои илмии тахриршаванда, ки дар онҳо метавонистанд мақолаҳои илмии худро чоп кунанд. Ва бубинед, ки аллакай дар ҷумҳурии мо низ бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Момали Раҳмон аллакай тамоми шароитҳо гӯем фароҳам оварда шуданд. Ҳамо комиссияи олии аттестатсионӣ дорем, беш аз 100 шӯроҳои диссертатсионӣ дорем. Имрӯзҳо шумораи зиёди маҷалаҳои илмӣ тахриршаванда вобаста ба самтҳои гуногун ҳастанд, ки унвонҷӯёну олимону муҳаққиқон метавонанд бе ягон мушкилот натиҷаҳои корҳои илмии тадқиқотии худро нашр кунанд, рисолаҳои илмии худро ба шӯроҳои диссертатсионӣ марбута пешниҳод кунанд ва гӯем ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ аз кишвар берун нараванд, хароҷоти зиёд накунанд. Албатта ҳамин аллакай гӯем ки як фазои бисёр мусоиди илмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар дастраси ҳамагон шудааст.
2: Бале, биёед дар бораи муҳити хонаводаатон бигӯед. Чӣ гуна муҳити хонавода доштед? Барои илмомӯзии шумо шароит фароҳам оварданд ё чӣ хел?
3: Бале, мо дар муҳите ба воя расидем, ки албатта агарчи оилаи мо калон буд, 7 нафар фарзанд ҳастем, новобаста аз ин ҳамаи фарзандонро гӯем ки бо дастгирии бевоситаи шодравон падари бузургамон ҳама соҳиби маълумоти олӣ гаштем ва албатта падару модар дар самти тарбияи мо барои донишомӯзӣ, барои таҳсили хуб, чӣ дар мактаби миёна, чӣ дар мактаби олӣ бисёр саъю кӯшиш карданд ва гӯем дастгириҳои бевоситаи онҳо буд, ки мо гӯем ки ҳама ба ҳамин гӯем ки соҳиби маълумотҳои олӣ гашта ба чун фазо расидем.
2: Аз чӣ гуна донишомӯз умед доред, ки воқеан ам олӣ мешавад?
3: Албатта дониш омӯхтан ва баъдан гӯем ки ба корҳои илми тадқиқотӣ банд шуданам, дар ин байн гӯем боз як сарҳаде низ ҳаст. Баъзе нафарон танҳо бо гирифтани гӯем маълумоти олӣ иктифо мекунанду тамом ва ҳамон нафароне ҳастанд, ки албатта мехоҳанд боз дар асоси ҳамон донишҳои андохтаашон дар макотиби олӣ боз ба пажӯҳишҳо, ба корҳои тадқиқотӣ машғул шаванд. Ва албатта барои нафъ расондан, барои як натиҷаи назаррасе ба даст овардан, бояд албатта кӯшиш кард пеш аз ҳама ба масъалаҳои мубрами ҷомеа рӯй биёрад, бидонад ки дар кадом самт, дар самти ки ӯ мехоҳад пажӯҳиш кунад, кадом масъалаҳои
2: норӯшан
3: ҳал нашуда ҳастанд,
2: гиреҳкушо бошад.
3: Барои ин албатта бояд ӯ кӯшиш кунад. Ва баъзе нафарон фикр мекунанд ки иҷро кардани кори илмӣ хеле содаву осон аст, гӯем ки як мавзӯро мегиранду каме меомӯзанду пажӯҳиш мекунанд ва гӯем ки ҳимоя аммо дар асл чунин нест, зеро талаботи асосӣ ин пеш аз ҳама интихоб кардани мавзӯи мубрам дар барои ҷомеа аст, барои ҷаҳон.
2: Барои шумои омӯзгор, пажӯҳанда чӣ чиз хушбахтӣ аст?
3: Албатта пеш аз ҳама тинҷиу оромӣ, фазои сулҳу субот, ва баъдан вақте ки шогирдон гӯем ки дар асоси дарсҳои шумо, дар асоси дарсҳои мо гӯем фарз кардем чизеро меомӯзанду ва онро боз барои нафъи ҷомеа истифода мебаранд. Албатта вақте ки мо мебинем ки шогирдони мо гӯем ки аз он чизе ки мо ба онҳо дарс гуфтем аз он истифода мебаранду дар пешравии халқу миллат як саҳми хурдаке ки онҳо гузошта мешавад, албатта ин боиси хурсандии ҳар як омӯзгор аст, чунки натиҷаи кори омӯзгор, натиҷаи кори олим ҳамин аст ки боз як ба ғайр аз иҷрои корҳои таҳқиқотӣ боз гӯем ки ҷавонон, нафарони нав, муҳаққиқони нав, олимони навро ба оя расонад. Ин ҳама боиси хурсанди олиму омӯзгор аст.
2: Чӣ фикр мекунед, дар як ҷо дарозмуддат кор кардан хуб аст ё дар ҳар ҷо? Бархе мегӯянд ки таҷрибат ғанӣ мешавад, бархе мегӯянд дар як ҷо таҷриба ҳосил кунед он беҳтар аст.
3: Албатта фикрҳо ҳар гуна гуногун ҳастанд. Шахсан ман аз соли 1995 дар донишгоҳи технологии тоҷикистон ҳамчун донишҷӯи курси якум дохил шудам ва аз соли 1996 ҳанӯз аз курси дуюм ним баст кор мекардам. Дар ҳамин донишгоҳи технологии тоҷикистон. Сипас гӯем ки пас аз хатм пурра ба кор қарор гирифта шудем, ҳам ба корҳои маъмуриву техникӣ ва ҳам ба корҳои пажӯҳишӣ машғул мешудем. Албатта ман низ як муддате буд ки берун аз донишгоҳ фаъолият бурдам. аз соли 2012 то соли 2024 дар Маркази Миллии Таҳсин аз Ҷумҳурии Тоҷикистон низ фаъолият мебурдам ва маҳз мавзӯи кори илмии тадқиқотии ман бевосита ба имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ марбут буд ва боз ба ҳамин донишгоҳ гӯем ки баргаштем ва дар ин ҷо фаъолият дорем. Албатта ин вобаста аст ба ҳамон ҳолати кори гӯем ки
2: якдигарро пурра кунанд, агар шояд ба нафъи кор бошад.
3: Бале, ва таъкид мекунам ки новбаста аз оне ки таи якчанд сол, тахминан 10-12 сол дар Маркази Миллии Таҳсин кор мекардам, аммо ҳамешагӣ бо ин донишгоҳ будам. Дарсҳоро дар рӯзҳои шанбе дар ин ҷо ҳамону бо дарсҳоро аз фанҳои тахассусӣ мегузарондам, боз бо корҳои илмию пажӯҳишие ки дар ин ҷо бо ҳамкори устодону дигар касбон машғул будем. Албатта ки маънои он дорад ки аз ҳамон соли 1995 то ба имрӯз ягон соле набуд ки мо ба пуррагӣ гӯем аз ин муассиса, аз ин дарвоҳ канда шуда бошем.
2: Саломат бошед. Ба фикри шумо чӣ гуна суруд тарбият кунанда аст, инсонсозӣ мекунад, раҳнамоӣ мекунад? Яъне чӣ суруд бошад?
3: акнун дар ин маврид фикри ҳама албатта ҳар гуна аст, лекин гӯем ки агар манзури шумо ҳамн суруду
2: мусиқиҳое
3: бошад, мо ҳанӯз аз солҳои хурдӣ ҳамеша вақте ки одравон падарам бештар гӯш мекарданд сурудҳои классикию наҳ ба монанди маҳмасаид ҳисорӣ ва дигаронро албатта гӯш мекарданд, ҳамон аз давраи кӯдакӣ гӯем ки ҳамин чиз ба мо як одат шуда монд ва гӯем ки ҳамон сурудҳои ором, баъд баъдан камкам ба гӯш кардани шашмақому фалаку фалаксароид ин чизо, албатта он чизое ки классикӣ ҳастанд барои халқи мо, ман фикр мекунам ки ҳамонҳо дар як шароити оромтари гӯем ки шояд таъсиргузор бошанд. Албатта ин фикри ман аст ва то ба ҳол ман ҳамонҳоро гӯшам мекунам. Аз имрӯзҳо ки тоси интернет пайдо кардан мумкин аст, ҳамеша гӯем ки дар реҷаи онлайн аз онҳо дар вақтҳои холигӣ ё ки бегоҳи рӯзҳо ҳангоми каме истироҳат кардан гӯш мекунем.
2: Суруд чӣ гуна таъсир бояд дошта бошад?
3: Шахсан барои ман суруд одатан ором кунанда аст. Вақте ки каме монда мешавем, як таъсире мерасонад ки каме одамро ба як фикр, ба як тахаюлоти дигар мебарад.
2: نظر شما است که تأثیرات باید حالت انسان را تغییر بدهد، بهتر کند.
3: بله بله.
2: چی صورت گوش کنیم همین جای صحبت با خواهش شما؟
3: گویم که از همون کلاسیکون باشن بهتر میشه.
2: میشتویم یک صورت را در قسمت دیگه صحبت را ادامه بدهیم.
3: سلام بهتر.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: нагирӣ ту бадхоҳро хирахор ки нар аждаҳо гардад ӯ вақти кор бикӯш оташи хурд пеш аз газанд ки гетӣ бисӯзад чу гардад баланд ба кас роз макшой дар бар бисеч бадандешро хор машмар ту ҳеч
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игнатулло Носирӣ, коргардони барнома Муҳаммадҷон Собиров. 30 июн бо ташаббуси Маркази миллии қонунгузорӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқ бунёд баргузор мешавад. Тавре аз Маркази миллии қонунгузорӣ хабар доданд, форуми мазкур дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026, ки бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, баргузор мегардад. Дар форум иштирок ва суханронии намояндагони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, инчунин олимону мутахассисони соҳаи ҳуқуқ дар назар аст. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз оғоз гардид, ки он то 2 июл идома меёбад. Иттилоъ медиҳад расонаи иттилоотии Тоҷикистон хобар. Ҷаласа бо иштироки намояндагони давлатҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниётҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим дар шаҳри душанбе оғоз ёфт. Дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ мегарданд. ба таъкиди иштирокдорон, баргузор гардидани ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз дар Тоҷикистон барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузориҳои сабз заминаи мусоид фароҳам меорад. бо ташаббуси Китобхонаи миллии Тоҷикистону озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин китобхон гузаронида мешавад. тавре масъулон аз ин муассиса хабар доданд, дар озмун аз рӯи фаъоли Китобхонаи миллӣ, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва оли касбӣ, магистрантҳо, аспирантҳо, докторантон, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолӣ иштирок карда метавонанд. довталабон дар ду гурӯҳ, хонандагони то 18 сола ва аз 18 сола боло, барои дарёфти унвони беҳтарин китобхон байни ҳам рақобат мекунанд. ҳангоми муайян намудани ғолибон, шумораи китобҳои хондашуда, китобҳои дархостшуда ва китобҳое ки хонанда аз китобхона гирифтааст ба назар гирифта мешавад.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: бар асари мавҷи гармии рекордии шумораи қурбониёни фаронса тақрибан 1000 нафар афзоиш ёфтааст, хабар медиҳад агентии давлатии тандурустии кишвар. дар ҳамин ҳол раиси созмони ҷаҳонии беҳдошт ҳушдор додааст, ки аврупо ҳоло қитъае аз ҳама босурат гармшаванда аст ва бояд барои ҳифзи шаҳрвандонаш чораҳои бештар андешад. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Тучи.
2: директори генералии созмони ҷаҳонии беҳдошт тедрос адханом гебрейесу дирӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълон кард, ки аз 21 июн ин ҷониб дар аврупо беш аз 130 фавти аз ҳад зиёд дар робита бо гармии шадид ба қайд гирифта шудааст. директори созмони ҷаҳонии беҳдошт навишт, айни замон 150 миллион нафар дар гармии шадид зиндагӣ мекунанд, садҳо нафар фавтидаанд, мактабҳо баста шудаанд ва шабакаҳои барқӣ аз ҳад зиёд бор шудаанд. ҳушдор дод, ки гармзадагонро аксар вақт қотили хомӯш меноманд ва хонаҳо, ҷойҳои кори ва мактабҳо дар аврупо барои тоб овардан ба ин ҳарорат сохта нашудаанд. тедрос адханом қайд кард, ки аврупо қитъаест, ки дар он гармшавии глобалӣ бо суръати баландтарин ду баробар тезтар аз меъёри миёнаи ҷаҳонӣ рух медиҳад. аз сабаби тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ мавҷҳои гармии як маротиба дар як насл ҳоло қариб ҳар сол рух медиҳанд, илова кард ӯ. ба гуфтаи ӯ, айни замон 150 миллион нафар дар гармии шадид зиндагӣ мекунанд, садҳо нафар фавтидаанд, мактабҳо баста шуданд ва шабакаҳои барқӣ аз кор мемонанд. ҳамзамон тедрос изҳор доштааст, ки мавҷҳои гармии як маротиба дар як насл, ки аз сабаби тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ ба вуҷуд омадаанд, ҳоло қариб ҳар сол рух медиҳанд ва афзуд, ки аз 21 июн дар аврупо беш аз 1300 фавти изофӣ вобаста ба ҳарорати баланд ба қайд гирифта шудааст. ҳарорати гармӣ аксар вақт қотили хомӯш номида мешавад ва хонаҳо, ҷойҳои корӣ ва мактабҳои аврупоӣ барои ин ҳарорат тарҳрез нашудаанд, ҳушдор дод тедрос. ва аз кишварҳои аврупоӣ даъват кард, ки нақшаҳои худ худро амалӣ кунанд. Ӯ гуфт, ки онҳо бояд ба омодагӣ, пешгирӣ ва тақвияти вакуниш саломатии ҷамъиятӣ тамаркуз кунанд. Хабаргузории Шветсия ТТ хабар дод, ки дар як боғи фароғатӣ дар Шветсия чанд нафар аз зарбаҳои барқ маҷрух шуданд. Дар ҳамин ҳол мавҷи гармӣ оҳиста оҳиста ба қисматҳои шарқи қитъа ворид шудааст. Дар Олмон рекорди нав барои сеюмин рӯзи пайдарпай гузошта шуд. Ҳарорат дар Нис Мюнде дар наздикии марзи Лаҳистон 41.7 дараҷа гармӣ буд, ки аз баландтарин ҳарорати нави таърихи 41.5 дараҷа гармӣ камтар аст. Ҷумҳурии Чех низ гармтарин рӯзи худро сабт кард, ки он ба 41.9 дараҷа гармӣ расид. Таҳқиқоти фаврӣ нишон дод, ки ҳамагӣ 5-10 сола пеш чунин мавҷи гармӣ қариб ғайриимкон мебуд, дар ҳоле ки имрӯз эҳтимолияти он нисбат ба 20 сол пеш 200 маротиба зиёдтар аст. Рӯзи якшанбе оҷонси миллии тандурустии фаронса дар бораи афзоиши якбораи шумораи фавтидагон дар ҳафтаи гузашта, аз ҷумла афзоиши назарраси фавтидагон дар хонаҳои шахсӣ, бахусус дар минтақаи Париж хабар додааст. Рӯзи чоршанбе бо гармии баландтарин дар фаронса шумораи фавтидагон аз 1200 нафар гузаштааст ва дар ду рӯзи баъдӣ ин рақам ба беш аз 1400 нафар расидааст, хабар медиҳад агентии вазорати тандурустии фаронса. Дар ҳамин ҳол агентӣ ба хулосае омад, ки дар тӯли ин се рӯз дар фаронса тақрибан 1000 фавти барзиёд ба қайд гирифта шудааст ва ҳушдор дод, ки ин тахмин эҳтимолан бо ҷамъоварии маълумоти бештар, аз ҷумла дар бораи фавтидагон дар хона, афзоиш хоҳад ёфт. гуфта мешавад, ки афзоиши шадидтарин дар минтақаҳое, ки зери огоҳии гармии сурх қарор доранд, мушоҳида шудааст. ин огоҳиҳо тақрибан 3-1 кишварро дар авҷи мавҷи гармӣ фаро гирифтаанд. оҷонси гуфт, ки 85% фавтидагон дар байни афроди аз 65 сола боло буданд. гуфта мешавад, пас аз мавҷҳои гармии шадид дар саросари аврупо раъдубарқҳои шадид ба амал омаданд. дар Дания, ки дар он рӯзи шанбе рекордҳои нави ҳарорат гузошта шуданд, то субҳи якшанбе 1156 зарбаи барқ сабт шудааст, хабар медиҳад шабакаи телевизионии ҷамъиятии DR.
0: дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар чемпионати осиё оид ба гӯштини юнони румӣ, ки дар шаҳри Паттайяи Таиланд баргузор гардид, ба гирифтани 5 медал мушарраф шуд. варзишгарони тоҷик дар натиҷаи рақобатҳо 2 медали тилло, 1 медали нуқра ва 2 медали биринҷӣ ба даст оварданд. натиҷаи ба даст омада яке аз дастовардҳои назарраси гӯштингирони навраси кишвар дар мусобиқоти қораӣ ба ҳисоб рафта, аз омодагии хуби варзишгарон ва рушди ин нави варзиш дар тоҷикистон шаҳодат медиҳад. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абу Али ибни Сино. Китоби «Гиёҳнома» ё «Китобу-набот» ва «Ҷонварнома» ё «Китобу-лҳайвон», ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абу Али ибни Сино «Китобу-шифо» буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхур-раис дар «Гиёҳнома» олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар «Ҷонварнома» муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абу Али ибни Синоро» доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абу Али ибни Сино» соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: оҳанги марғуб тавлидгари суруди тоза буда ҳар яки моро бо ана ҳамон сеҳру меҳраш мафтун мекунад ва наметавон сурудеро бе оҳанг тасвир кард. барои офаридани оҳанги хуш дасти пуреҷозе лозим аст ки панҷа ба он зада садои ӯро то ба афлоқ бубарад. шӯҳрат ашуров марди соҳибэҷозе буд ки дар ин мулки ҳунар ҳамеша рӯи тора оҳанг барои мову шумо суруду оҳангҳои ҷадид меофарид. аксар сарояндагон аз эҷоди беназири ӯ месароянд. асарҳои мусиқиашро ромишгарон менавозанд. оҳанги дар сатҳи баланди касбӣ эҷод гардидаро шуниданаш худ роҳатбахш аст. шӯҳрат. шӯҳрате ки бо меҳнату бедорхобиҳо, ҷустуҷӯву навгониҳо ва ҳунари нотакрораш дар роҳи санъати мусиқиофарӣ дар воқеъ шӯҳратёр гашта, асарҳои хурду бузургро дар тамоми жанрҳои мусиқӣ офарид. шӯҳрат ашуров, композитори маъруфи тоҷик, 18 июни соли 1962 дар ноҳияи ҳамадонӣ чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. хатм кардани донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода соли 1984 факултаи мадании маърифатӣ. ҳангоми таҳсил дар донишкадаи санъат, шӯҳрат ашуров ба таври факултавӣ дар синфи композитсия аз композиторони барҷаста Яъқуб Сабзанов ва Дамирдӯст Маҳмадов таълим мегирад. ӯ барои коромӯзӣ ба омӯзишгоҳи мусиқӣ назди консерваторияи давлатии Москва ба номи Пётр Илич Чайковский солҳои 1984-1986 ва синфи Баташов дохил мешавад. ҳангоми дар омӯзишгоҳ фаъолият намуданаш доираи васеи жанрҳо композитори ҷавонро бениҳоят шавқманд намуд. композитори маҳбуб шодравон шӯҳрат ашуров дар воқеъ завқи баланд, нигоҳи наву эҷоди тоза ва рангуранг дошта, хазинаи оҳангу суруд, асарҳои калонҳаҷми гуногун жанр, оперетаҳо, асарҳои симфонию камеравӣ, асарҳои бузурги хорӣ, гимнҳои гуногуни мактабҳои олии кишвар, мусиқиҳо барои намоишномаҳои театрӣ ва синамо саҳми бузург гузошта, мусиқиҳои сатҳи баланди касбиро офаридааст. доир ба фаъолияти эҷодии композитори маҳбуб зиндаёд шӯҳрат ашуров, мо бо мусиқишинос Эмомалӣ Абдуллозода, устоди консерватория миллии Тоҷикистон суҳбат доштем. ҳоло сабти суҳбатамонро биед бо ҳам мешунавем. доир ба фаъолияти эҷодӣ ва омӯзгории композитори барҷастаи тоҷик, хунёгари асил, шодравон шӯҳрат ашуров имрӯз мехоҳем аз назари шумо, замоне шояд шумо ҳам шогирд будед ё ки шунавандаи ин марди бузург будед, ки асарҳояшро дар саҳна, шояд дар консертҳо гӯш мекардед, бифаҳмем. чун дастпарвари мактабҳои мусиқӣ будед, шояд барои шумо ҳам муяссар гардид, ки дар дарсаш иштирок кардед ё ин ки асарҳояшро ҳангоми дар саҳна иҷро кардан истифода кардед. биёед ёде аз ин марди ҳунар мекунем.
1: иҷодиёти композитор шӯҳрат ашуровро мо даврабандӣ карда метавонем. якум давраи москвагӣ, ки он фаъолияташро бисёртар аз москва оғоз кард. давраи ватанӣ ҳаст. дар давраи ватанӣ дар шудаи фаъолияти омӯзгорӣ бояд қайд кард, ки вазъи мусиқии касбӣ аз даҳсоли охири асри 20 дар мактабҳои мусиқиои ибтидоии миёнаи тоҷикистон дарсҳои факултативӣ аз тахассуси композитор қатъ гардида буд. ин композитори бузург ҳамин карахтиро шикаст. давраи ватанӣ композитор сашор аз асарҳои нав буд. фантазия эҷод карда буд барои фортепиано ва оркестр камеравӣ, ки соли 2008 элегия барои виолончел ва фортепиано соли 2009 квинтет барои скрипкаҳо рубоб, доира ва фортепиано соли 2015 ва инчунин асарҳои калонҳаҷм барои театр оперетекони пурганҷ, ки соли 2014 эҷод кардан. худе ки ҳамин театр дербоз интизор ҳамин хел асарҳои бузург буданд, ҳамун соли 2014 дар театри опера ва балет ва намоиш гузоштанд. соли 2009 ҳамаи заҳмато меҳнатҳои композитор шӯҳрат ашуровро зери назар гирифта, онро ба муовини якуми иттифоқи композиторон гузоштанд. дар кадом чорабиниое, ки дар тоҷикистон сатҳи давлатӣ мегузашт, ҳатман дар онҷо як асар, як оҳанги шӯҳрат ашуров пешкаш мешид. ҳама ин эҷодиёташро, ҳама ин меҳру муҳаббаташро, ки ба ватан доштанд, ба назар гирифта, соли 2016 ин композиторро раиси иттифоқи композиторон монданд дар тоҷикистон. ба амиқа вазифаи баланд ва вазифаи бардӯши худ ба назар гирифта, боз асарҳои калонҳаҷми, ки барои театр дар кор буд, боз эҷод кард. опера ба чагонаи чароғ сернокӣ Алоуддин 2016. боз як асари бисёр мардуми тоҷик бисёр ба ин эҳтиёҷ дорад. Балет Солвардоба, ки аз шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ гирифта шудааст, бениҳоят дар толори опера балет хушпазируфтанд. Мо ҳам дар он ҷо ширкат варзида будем. 2016 эҷодиёташ қатъ гардид.
0: امروز شما هم آموزگار هستید هم ایجادکار، چون اثرهای زیاد نوشته است، برای تئاتر هم نوشته است، برای اثرها، برای سازها هم نوشته است، اثرهای جداگانه هم نوشته است و بسیار نمون ایجاد پرغنواتش امروز در خوردی اون نفرانی هست که دستپروران بارگاه های هنر هستند و در قطار دیگر اثرهای خونیوگران تاجیک کمپوزیتورانی برجسته ای ما که نام خودش رو، کار خودش رو، ایجاد پرغنوات خودش رو شهرت اشرف گذاشت، امروز همچون آموزگار، همچون یک نفری که تربیتگر هستید، شما اثرهای شهرت اشرف در بارگاه های هنر از نظر شما کدومش بیشتر استفاده می شود در برنامه های کنسرتی یا که در وقت تمرین هایی که با سازی فرتپیانو و دیگر سازها باید اجرا کنند همون اثرها را؟
1: راستی گفت بسیار ناز خای کردید. کمپوزیتور شهرت اشرف در همه ژانرهایی که موسیقی اثر ایجاد کردگی است، مخصوص در ژانر سرود، در ازمی بایگانی کمپوزیتور، خودی کمپوزیتور شهرت اشرف، من 29 سرودش رو دریافت کردم، چاپ کردم و یا کتاب کردم. این 29 سرود از اگر که بینیم قریب که 22 تاش فقط وطن پرستی و نگینا امانقلو و میخونه تاجیکستان وطنم سرودی آهنگی کمپوزیتور شهرت اشرف. بسیار در همه این چورابینای دولتی و بسیار سرودش میرفتند و حالا هم بعضیش میرود. بعد برای اسبابای توری کمانی، الگیا برای ویالانچل، برای فارتاپیانا، پیس کنسرتی برای روبو و فارتاپیانا، کوینتت برای سکریپکا و برای روبو و فارتاپیانا که در کنسرواتوریا در هر یک چورابینی یک آهنگی شهرت اشرف، اینچنین خوری کنسرواتوریا سرود بنام پیشوای ملت دارد، صلح دارد، وطن دارد، هر یک چورابینی ده حتما یک آهنگ شهرت اشرف پیشکشی دانشجویان و آموزگاران کنسرواتوریا میگردد.

кору фаъолияти эҷодӣ ва омӯзгории композитори маҳбуб зиндаёд Шӯҳрат Ашуровро агар қайд намоем, ӯ аз донишкадаи давлатии мадании шаҳри Москва солҳои 1992-95 дар кафедраи дирижёри хор ва соли 1996 хониши партитураҳои симфонии коллеҷи мусиқӣ ба номи Алфред Шникте сар карда, боз дар донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон мактаб интернати махсуси мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, мактаб интернати миёнаи санъати ба номи Миратулло Атоев, консерваторияи миллии Тоҷикистон дар таълиму тарбияи композиторони ҷавону навраз саҳми босазову бузург гузоштааст. Кору фаъолияти арзишманду

0: маҳбуб Шодравон Шӯҳрат Ашуров мешунавем.
1: дар омӯзиш ва корбарди бисёр нафароне ки имрӯз ҳимоя мекунанд, аз ҷумла шумо ҳам дар ҳимоя имрӯз қарор доред. бештар вақти ҷустуҷӯ мекардед барои ҳимояи кори илмии хеш, чӣ чизҳоро ки барои шумо ноаён буд дарёфт кардед ва аз ин кор, аз ин ҷустуҷӯиҳо, аз ин талошҳо барои худатон як мактабро кашф кардед?
2: Рости гап, сурудое ки барои мо пеш кашида ҳама ҳавои дастнавис буданд. Апиретекони пурганҷ, поҳол ва чобар мадагнес нав аз тарафи композитори ҷавон Давлатзода Бахтовар, дирижёри оркестри кӯдаконаи Паниски аст. Анамонкас ҳозир апиретекони пурганҷ, операи Золбародоба ҳаминоро рӯи китоб чоп карда истодааст. мо бисёр ба ҳамин мушкил доштем ки фақат дастхат ёфтем, оира гирифтем аз сари нав чопи компютер карда дуруст карда китоб ана аллакай баровардистем, якчанд китоб баромад, бор дар нақша дорем ки боқимондаашро кофта бо китоб барорем.
1: аслан барои чоп кардан яъне ҳамин асарҳо ки дар адвор дастнавис кардааст ва имрӯз ҷамъоварӣ кардан ва китоб кардан, сарпараст пайдо шуд ё кори шумо, яъне ки ҳаваси шумо ҷавонон буд ки ҳамин чизро барои наслҳои оянда рӯи чоп оред ба шакли китоб?
2: Рости гап, мо бисёр ифтихор мекунем, миннатдорӣ мекунем аз роҳбарамон доктори билмҳои санъатшиносӣ профессор Фароҳат Азизӣ. ба мо амхел дастур доданд ки шумо бояд ки кори хайрро мекунед, ҳамин композиторро дубора зинда кардани ҳастед, бояд нотҳоашона асарошона бояд ҷамъоварӣ карда китоб карда ба мардум нишон диҳед. бисёр ба мо сами хуб мегузорад то имрӯзо. ҳар рӯз сами Фароҳат Азизӣ бисёртар ба мо зиёдтар аст барои ҳамин кори Шӯҳрат Ашуров.
1: чӣ чизро омӯхтед аз асарҳои анамин Шӯҳрат Ашуров ҳамчун эҷодкор барои худатон?
2: Шӯҳрат Ашуров ҳисси ватандориш баландтар ки буд дар асарҳое ки Аврупои асос ҳастанд, апирета, опера бачагона, ҳамин хел зарбҳои миллии тоҷики расматиро ворид кардааст. мо ҳамин бисёр омӯхтем ки мешудааст ки дар ҳамин жанрҳои аврупои асос сирф мусиқии тоҷика ворид кунем. бисёр барои мо ин чизи муҳим аст. зарби равонаи фалак, зарби кулоби аст дар жанри аврупоӣ вомехӯрем, зарби уфар дар жанрҳои аврупоӣ вохӯрдем. бисёр ҳам хурсанд шудем, ҳам як чиз ба хумона омӯхтем.
1: дар ҳақиқат агар имрӯз анамон дастпарварони Шӯҳрат Ашуров ки замони мактаби композиторони ҷавонро дар мактаби мусиқави Зиёдулло Шаҳидӣ оғози корашо ва фикр мекунам анамон шогирдон имрӯз ба ҷое расидан, шояд онҳо аллакай ҳатто донишҷӯиам тамом карда бошанд замоне ки онҳо таҳсил мекарданд ва зинаҳои аввали мусиқиро аз ин марди ҳунар, аз ин хуниёгари бузург меомӯхтанд. ҳамон замоне ки шумо яъне ки талаба будед, Шӯҳрат Ашуровро ҳамчун устод медонистед, ҳамчун як нафар эҷодкор медонистед, боре ҳам аз суҳбаташон баҳравар шуда будед?
2: консерватория соли 2013 ман дохил шудам. дарсҳое буданд ки дарсҳои банотагирӣ, ҳамин хел дарсҳо дар дасти устод мора монданд. ҳар лаҳзае пешу мерафтем 10 соат дарс мехондем, мегуфтем ки 4 соат кош кам дарс 4 соат шавад, чунки пай ҳам суҳбати нағз дошт, ҳам нағз дарс медод. методикаи таълимиш бе ниҳоят сатҳи баланда ки буд. мо мехостем ки ҳамин дарс 10 соат 4 соат давом кунад, барои ки маълум буд ки аз ин шахс бисёр чизро омӯхтан дар кор. мо 3 сол бо ҳамроҳи устод бурки баъзе чизоро ки мода лозим буд гирифта натонистем. мо мехостем ки бисёр чизоро аз он кас биёмӯзем, чунки ӯ бисёр медонист, бисёр эҷодкори нағз буд, бисёр равиҳоро нағз медонист, нозукиҳои мусиқиро бисёртар медонист. солҳои сол дар москва кор кард, дар оркестрои калон кор кард, роҳбари оркестр будан, бисёр нозукиҳои мусиқиро медонист.
1: ташаккур барои як суҳбат, як ёд кардан аз устоде ки дар ҳақиқат дар мусиқии касби тоҷик саҳми арзандаи худашро, як хазинаи бебаҳоро чӣ дар офаридани асарҳое ки барои созҳои аврупоӣ ва синтези созҳои миллӣ эҷод кард, дар барномаҳои давлатии консерти ки ҳар сола ҷашнҳои давлатӣ ҳам истиқлолият ҳам ваҳдати миллӣ баргузор мешуд, ҳамеша дар кумитаи радио телевизион дар сабти намин асарҳо бо оркестр буд ки мо заҳмат ҳои ӯро бо чашми сар, бо чашми дил медидем ки чӣ қадар меҳнат мекард, чӣ қадар кӯшиш мекард ки ҳар асаре ки эҷод кардааст ба тозагӣ, ба зебоӣ, бо назокату нафосат ба гӯши шунавандаҳо, ба гӯши ҳамагон расад. мехоҳам шумо ҳамчун шогирде ки зери дасти ин марди бузург таълим гирифтед, ба монанди анамин устод пеши раҳатон шуда бошад ва эҷоди баланд дошта бошед ки шогирдони шумо ҳам аз шумо як рӯз фахр кунанд, гӯянд ки аз устод мо бисёр чизро омӯхтем. шумо имрӯз бо фахр, бо чеҳраи кушод, бо як табассуми зебо ёд кардед, гуфтед ки дарс мегирифтам, сабақ мегирифтам, суҳбатҳои ширин ба мо сабақ додану мо
0: аз ин дарс ташна будем, ки дарс зиёдтар бошад. Бошад чунин устодон дар имрӯз дар боргоҳҳои ҳунар, ки хусусан дар ҷудаи санъати композиторӣ, ки эҷоди пурбори

0: мусиқиҳои касбӣ ба гӯши ҳамагон мерасад, завқҳоро тарбия мекунад. Тарбия ёбанд.
1: Саломат бошед ба радиои Тоҷикистон, барномаи Хониёгар изҳор сипос менамоем. Бисёр шод мешидем, ки ҳамин хел барнома бо ин хел компайсори бузург бисёртар шавада мардуми тоҷик аз ҳамин хел компайсори бузург, ватан парвар, ҳамин хел санъаткори асил бо хабар бошанд. Саломат бошед.
0: Ташаккур барои суҳбат.

асарҳои офаридааш, мусиқию сурудҳои ҷаззобаш, оперетта ва мусиқиҳо барои балет эҷод намудааш, ному кору нек ва меҳнати ҳалолаш ӯро зиндаву ҷовид дар дилу дидаҳои мо абадӣ мемонад. Шӯҳрат Ашуров, композитори маҳбуб, барои мо ҳамеша зиндаёд мемонад ва оҳангу асарҳои офаридааш, ки садои қалби ӯст, мо гӯш карда ҳамеша ёдаш мекунем. шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандобасти он саҳмгузор будем: муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар хона ободу сарбаланд бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Китоби кулиёти форсии Аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, шоир, мутафаккир ва суханвари асили шарқ, яке аз осори муҳими адабиёти форсӣ ба шумор меравад. Ин асар, ки бо таҳияи матн ва таҳқиқи илмии адабиётшиносон Алии Муҳаммадии Хӯросонӣ ва Шарафнисо Пулодова омода гардидааст, бо муҳаррири профессор Ҳабибулло Раҷабов ба таб расида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти форсӣ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ соли 2013 дар ҳаҷми 672 саҳифа тариқи нашриёти дониш дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фалсафа ва фарҳанги шарқ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: шунавандагони азиз суҳбате доштем бо балхия давлатмурозода ходими илми институти давлат ва ҳуқуқи академияи миллии илмҳои тоҷикистон муаллима ташаккур барои як суҳбати самимӣ ва пурмуҳтаво шуморо бо ҷашни ваҳдат шодбош мегӯем бароятон ҳамеша тансиҳатӣ ва рӯзгори пурсаодатро орзу мекунем
1: ташаккури зиёд дар маҷмӯ ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон арзиши тақдирсоз пояи давлатдорӣ ва кафолати рушди устувор мебошад ҳифзи ин дастоварди бузург вазифаи на танҳо мақомоти давлатӣ балки ҳар як шаҳрванд махсусан ҷавонон ва зиёёни кишвар аст саҳми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарами муалли раҳмон дар барқарорсозии сулҳ таҳкими ваҳдат баланд бардоштани мақоми занон дастгирии ҷавонон ва муайян намудани роҳи рушди минбаъдаи тоҷикистони таърихӣ ва бисёр баланд арзёбӣ мегардад имрӯз вазифаи мо аз он иборат аст ки ин неъмати бузургро ҳифз намоем ба қадри сулҳу субот бирасем дар атрофи сиёсати созандаи давлат муттаҳид бошем ва барои ободии ватани азизамон тоҷикистони соҳибистиқлол софдилона меҳнат намоем
0: ташаккур ва мардуми соҳибмаърифату сулҳҷӯи мо таҳти парчами ваҳдату ягонагии миллат ба ҳам омада ваҳдати миллиро ҳамчун шарти асосии пешрафти ҷомеа пазируфтаанд ва барои ҳифзу таҳкими ин арзиши гаронбаҳо то ба имрӯз ба камоли ғайрату матонат азму талош варзида истода шунавандагони гиромӣ дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи тафаккури созанда ба поён мерасад ин аз пай хидмати шумо будем ман фазилати иброҳим ва коргардон субайдуллои ҷон муҳаммад шод бошед

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим аз Ибни Қурбон. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон фарогири мавзӯъҳои ҳувияти миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва динӣ, ҷойгоҳи онҳо дар таърихи башарият буда манбаи муҳими омӯзиши таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин асар зери таҳрири Баҳриддин Мирзоев ба чоп омада гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва доираи васеи хонандагон, алоқамандон ба таърих ва фарҳанги тоҷик манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон соли 2007 дар ҳаҷми 480 саҳифа тариқи нашриёти Эркрафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном.
1: Ифтихори дирӯзи таърихи худ.
0: Парчами саодатманди бар даст.
1: Нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина.
0: Бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: сайри олам.
3: Нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
2: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
3: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
2: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
3: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
2: Назаре ба умқи таърихи башарият.
3: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо Меҳрона Разоқзода
2: аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед.

0: барои дидани зебоиҳои табиат лозим нест ба бузургтарин кишварҳои ҷаҳон сафар кунем. Баъзан дар як гӯшаи хурде аз сайёра чунон шукӯҳу зебоии табиатро метавон дид, ки миллионҳо нафар аз саросари ҷаҳон ба сӯи он ҷалб мешаванд. дуруду пайғоми накӯ нисори шумо шунавандагони гиромӣ. барномаи сайри олам аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумост. имрӯз масири мо ба ана ҳамин гуна сарзамини хурди хӯрамзамину зебоманзар мепайвандад, ба зеботарин гӯшаи Амрикои Марказӣ, кишвари Коста-Рика. сараввал биёед, дар бораи ин мамлакат каме маълумот мегирем. Коста-Рика давлатест, ки дар қисми ҷанубии Амрикои Марказӣ ҷойгир шудааст. аз шимол бо Никарагуа ва аз ҷануб бо Панама ҳамсарҳад буда, аз шарқ онро баҳри Кариб ва аз ғарб уқёнуси Ором иҳота кардааст. масоҳати ин кишвар тақрибан 51,000 километри мураббаъро ташкил медиҳад ва аҳолиаш беш аз 5 миллион нафар аст. пойтахташ шаҳри Сан-Хосе мебошад. забони расмии кишвар испанӣ аст ва воҳиди пулии он колони Коста-Рикои ном дорад. Коста-Рика то ибтидои асри 19 таҳти идораи Испания қарор дошт. соли 1821 ин кишвар соҳибистиқлол гардида, имрӯз ба яке аз давлатҳои босубот ва пешрафтаи Амрикои Марказӣ табдил ёфтааст.
1: бахши маълумоти аҷиб.
0: оё медонед, дар дунё кишварҳое ҳастанд, ки артиши миллии худро надоранд? шояд барои бисёриҳо ин далел ғайриимкон намояд, аммо асоси воқеӣ дорад ва яке аз чунин давлатҳо кишвари Коста-Рика аст. соли 1948 пас аз як низои кӯтоҳи дохилӣ роҳбарияти ин кишвар қарор қабул кард, ки артиши доимии давлатро барҳам диҳад. аз ҳамон вақт то имрӯз Коста-Рика нерӯҳои мусаллаҳи доимӣ надорад. маблағе, ки дар дигар кишварҳо барои хароҷоти артиш ҷудо мешавад, дар Коста-Рика ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва рушди иҷтимоӣ равона мегардад. пас шояд шумо суол диҳед, ки амнияти худро ин кишвар чӣ гуна таъмин мекунад? дар Коста-Рика таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, иҷрои қонун ва ҳифзи амнияти миллӣ бар зиммаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла нерӯҳои ҷамъиятӣ вогузор шудааст. ба назари шумо чанд фисади олами ҳайвонот ва набототи сайёраи замин метавонад дар як кишвари хурд ҷойгир бошад? бовар кардан душвор аст, аммо дар Коста-Рика, ки 0.3 фисади масоҳати кураи заминро ишғол мекунад, яъне ҳатто 1 фисади онро ташкил намедиҳад, тақрибан 5% тамоми гуногунии биологии ҷаҳон мавҷуд аст. дар ҷангалҳои ин кишвар ҳазорон намуди растаниҳо, садҳо намуди ширхӯрон, ҳашаротҳо ва анвои зиёди паррандаҳо зиндагӣ мекунанд. аз ҳамин сабаб аст, ки олимон Коста-Рикаро яке аз муҳимтарин ганҷинаҳои табиии ҷаҳон мешуморанд. агар рӯзе ба Коста-Рика сафар кунед, як ибораро аз ҳама бештар хоҳед шунид: пуравида. ин ибора чӣ маъно дорад? ҳоло хоҳед фаҳмид. пуравида ибораи испания аст, ки маънои ҳаёти пок ё зиндагии зеборо дорад. мардуми Коста-Рика ин ибораро ҳангоми салом додан, хайрухуш кардан, изҳори миннатдорӣ ва ҳатто барои нишон додани хушҳолии худ истифода мебаранд. сокинони ин кишвар инчунин мешуморанд, ки пуравида онҳоро ба қадр кардани ҳар лаҳзаи зиндагӣ, хушбин будан ва лаззат бурдан аз неъматҳои оддии рӯзгор мебарад. Коста-Рика яке аз камшумортарин кишварҳои ҷаҳон аст, ки ба ду ҳавзаи бузурги обӣ, баҳри Кариб ва уқёнуси Ором роҳ дорад. Пас метавон дар ин кишвар тулӯи офтобро аз соҳили баҳри Кариб ва ғуруби онро аз соҳили уқёнуси Ором тамошо кард. Масофаи байни ду соҳил он қадар зиёд нест, ки дар як рӯз аз яке ба дигаре расидан ғайриимкон бошад. Метавон гуфт, ки маҳз гуногун рангии табиӣ ин кишвари хурди дуньёро ба яке аз машҳуртарин самтҳои сайёҳии ҷаҳон табдил додааст.
1: Бахши сайре дар сайёраи замин.
0: Коста-Рика аз оромтарин ва хушбахтарин кишварҳои сайёра ба ҳисоб меравад. Аммо шӯҳрати ин сарзамин танҳо бо ҳамин маҳдуд намешавад. Табиати нотакрор, ҷангалҳои тропикӣ, соҳилҳои дилфиреб ва манзараҳои ҳайратангез онро инчунин ба яке аз маъруфтарин самтҳои сайёҳӣ дар ҷаҳон табдил доданд. шунавандагони гиромӣ, чуноне ки медонем, дар ҷаҳон ҳар як кишвар маконҳоеро дорад, ки маҳз онро метавон корти муаррифии ҳамон мамлакат номид. Ҷойҳое, ки ҳазорон ва ҳатто миллионҳо сайёҳ танҳо барои диданашон роҳи дурро тай мекунанд. Коста-Рика низ аз чунин маконҳои нотакрор бенасиб нест. Тасаввур кунед, ки дар миёни ҷангали тропикӣ қадам мезанед, садои об аз ҳар тараф ба гӯш мерасад ва буғи гармӣ аз замин бархоста фазоро фаро мегирад. Маҳз чунин манзараро метавон дар чашмаҳои гарми табакони Коста-Рика бо чашми худ дид. Гармчашмаҳои табакон дар доманаи вулқони Аренал ҷойгир буда, ҳудуди 23 ҳавзи табиии оби гармро фаро мегиранд. Оби ин чашмаҳо аз ҳисоби фаъолияти геотермалии вулқон гарм мешаванд. Ҳар яке аз онҳо ҳарорат ва умқи гуногун дошта, меҳмонон метавонанд мувофиқи хоҳиши худ ҷои истироҳатро интихоб намоянд. Масоҳати минтақаи гармчашмаҳо қариб 7800 метри мураббаъро ташкил дода, атрофи он бо гиёҳҳои тропикӣ, пулҳои чӯбин ва шаршараҳои хурд оро ёфтанд. Ҳарорати об дар баъзе қисматҳо аз 22 то 38 дараҷа мерасад. Об пайваста аз сарчашмаҳои табиӣ ҷорӣ шуда, бе истифодаи таҷҳизоти гармкунанда гарм мемонад. Агар Коста-Рикаро сарзамини муъҷизаҳои табиат номем, пас табакон бе шубҳа яке аз дурахшонтарин ганҷҳои он ба шумор меравад.
1: Бахши мову онҷо.

0: тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ба пешвои миллат эҳдо гардид ба осорхонаи миллии Тоҷикистон тақдим карда шуд. Дар ин хусус аз осорхонаи миллӣ хабар доданд. Ҳоло ин тӯҳфаи арзишманд дар толори намоиши тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи талаботи осорхонавӣ дар гӯшаи махсус ҷойгир карда шуда ба маръази тамошо гузошта шудааст. Раёсати Вазорати Корҳои Дохилӣ дар шаҳри Душанбе оид ба имтиёзҳои иловагии пешбинишуда дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф аз 16 июни соли 2026 барои баъзе шахсони дар кофтукови расмӣ қарор дошта тавзеҳот пешниҳод намуд. Тибқи иттилои раёсат, мутобиқи қисми 2-уми моддаи 13-и қонун, парвандаҳои ҷинояти нисбат ба шахсоне, ки дар содир намудани ҷинояти дараҷаи начандон вазнин ва миёна, инчунин ҷинояти пешбинӣ намудаи банди ویی قسمی سی موده 200 و بندی بی قسمی سی موده 201 کودکسی جناتی جمهوری تاجیکستان عیب دار می شوند به دعوتی آنها و به گرفتنی روزگی آنها قد کرده می شوند. ذکر گردید که این میار نسبت به شخصانی در کفتکاوی رسمی قرار داشتنیز تدبیق می شود. پس از قد گردیدنی پرونده جناتی آنها از کفتکاوی رسمی خارج کرده می شوند. Тоҷикистону Ӯзбекистон гузаргоҳи Андархон Патар дар марзро навсозӣ мекунанд. Ин масъала дар ҷаласаи намояндагони хадамоти гумрукии кишварҳо дар дидбонгоҳи гумрукии Андархон дар вилояти Фарғона баррасӣ шуд. Он тарафҳо масъалаҳои навсозии инфрасохтори марзӣ ва чораҳои суръатбахшии убури марз, такмили расмиёти назорати гумрукӣ, кам кардани вақти зарурӣ барои ба расмият дарории бор ва воситаҳои нақлиёт ва беҳтар кардани сифати хизматрасониро баррасӣ карданд. ба иттилои хадамоти гумрукии Ӯзбекистон зарурати навсозӣ аз афзоиши ҳаҷми тиҷорати мутақобила ва ҳаракати бор байни ду кишвар ба вуҷуд омадааст. истеҳсоли пилла дар Тоҷикистон афзудааст. дар ин хусус агентии умури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. шуро аз аввали сол дар кишвар 285.6 тонна пилла истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 30.2% бештар аст. ба гузориши агентии умур, бештари пиллаи кишвар дар хатлон истеҳсол шуда, ҳаҷми умумии он ба 185.4 тонна мерасад. ҳамзамон 68 тонна ба вилояти Суд ва 32 тонна истеҳсолот ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди Сарвинози Сайдалӣ.
1: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа ва рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 7-12 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат که تا 17-22 متر در یک سونیه وزیده خوک بریش به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در نوحیه های دامانکوهی شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония вазида хокбориш ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 27-32 дараҷа гармӣ дар назар аст. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه‌های علاوه‌ده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت باشد شبانه 3-8 درجه و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: رادیوی تاجیکستان را در ناحیه نوروبود می توانید روی موج 105 FM بشنوید.
4: رادیوی تاجیکستان دیروز امروز و هر روزی وطن است.

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикон асари таърихии академик Бобуҷон Ғафуров буда, муаллифи ин шоҳасар бо такя ба саршашмаҳои таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ ва бостоншиносӣ таълиф намуда, бо услуби пурмазмуну равон воқеияти таърихии миллатро равшан баён кардааст. Ин китоб нахустин бор ба русӣ ва сипас ба тоҷикӣ солҳои 70-ум чоп шудааст. Бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби мазкур дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар хонадони кишвар тақдим гардид. китоби тоҷикон таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нави академик Бобуҷон Ғафуров соли 2020 дар ҳаҷми 976 саҳифа аз ҷониби нашриёти муосир ба таб расидааст. муаррир масъул академик Аҳрор Мухторов буда, тарҷумаи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба қалами Абдуқодир Маниёзов ва Нисор Холмуҳаммадов тааллуқ дорад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
2: гулбонги руд. гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаиҷод ва шуниданӣ. агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.

0: Салом шунавандагони азиз. Ҳар ҷое танини суруду мусиқӣ бошад, онҷо аз сулҳу субути комил, ваҳдату истиқлолияти сартосари гувоҳ аст. Бо таманои пойдорӣ ва ҷовидонии сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистони азизамон, барномаи имрӯзаи Гулбонги Рудро оғоз мекунем. Чанд суруди нав ҷамъ овардем, то ки онро имрӯз ба самъи шумо бирасонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон гулбаҳор шокирова суруди нав омода кардааст ки аҳли дил ном дорад. Суруди мазкур аз рӯи сабт анъанавии тоҷикӣ ва рӯҳияи маърифатӣ иҷро шудааст. Дар ин суруд овозхон аҳли дил, дӯстдорони фарҳанг ва маънавиётро ба меҳру муҳаббат, ваҳдат ва суҳбати самимӣ даъват мекунад. Мазмуни суруд бештар ба арзишҳои инсонӣ ва покии дил бахшида шудааст. Ҳоло биёед ин суруди гулбаҳор шокироваро бо ҳам бишнавем.

0: Рустам Азимӣ сарояндаи ҷавон ва хеле серғайрат аст, ки кӯшиш мекунад бо суруду таронаҳои нав хотири ҳаводоронашро шод гардонад. Суруди «Ошиқатам» таронаи нави ӯ мебошад, ки чанд рӯз қабл омода гардидааст. Мавзӯи асосии суруд муҳаббат ва эҳсоси ошиқӣ аст. Аз номи суруд «Ошиқатам», яъне «Ман ошиқи ту ҳастам», бармеояд, ки он ба баёни муҳаббат, садоқат ва эҳтиром нисбат ба маҳбуба бахшида шудааст. Ҳоло ин сурудро бо ҳам мешунавем.
1: Рустам Азимӣ.

Шаҳло Ҳафизова яке аз сарояндагони шинохтаи кишвар маҳсуб меёбад. Иштирокаш дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ҳатто берун аз он хеле назаррас аст. Овози ба худ хос дорад ин бону. Таронаҳояш шунавандаи зиёд дорад. Ба наздикии Шаҳло Ҳафизова таронаи нави худро ба дӯстдорони Савту Наво пешниҳод кард, ки дар муддати кӯтоҳ бисёриҳо онро диданд, гӯш карданд ва андешаҳои худро нисбати ин суруд баён доштанд. Суруд мазмуни ишқӣ дошта, дар он хислатҳои хуби ҷавонмардӣ, меҳнатдӯстӣ ва муҳаббат бо сабки шуху дилнишин таранум мешавад. Ин тарона бо оҳанги рақсии халқӣ иҷро гардидааст. Миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ маҳбубияти хос пайдо кардааст. Ҳоло биёед ин таронаи нави Шаҳло Ҳафизоваро бо ҳам бишнавем.

шунавандагони азиз, шумо барномаи гулбонги рудро мешунавед ва то ин лаҳза сурудҳои нави Шаҳло Ҳафизова, Рустам Азимӣ ва Гулбаҳор Шокироваро шунидед. Барнома идома дорад. Моро ҳамроҳ бошед. сарояндаҳои ӯзбекистонӣ дар кишвари мо низ шунавандаи зиёди худро доранд. Онҳо кӯшиш мекунанд мувофиқи табъи дили мухлисони тоҷикашон суруд сабт кунанд. қисми зиёди сарояндагони ӯзбекистонӣ бо забони тоҷикӣ суруд доранд. парвиз алиев ва зулола сафоева ин ду сарояндаи ҷавони ӯзбекистонӣ чанд рӯз қабл суруде бо забони тоҷикӣ омода карданд ки нозмакун ном дорад ин тарона як суруди ошиқона ва дилнишин аст дар ин суруд сарояндагон эҳсоси муҳаббат дилбастагӣ ва хоҳиши наздик шудан ба маҳбубро баён мекунанд ин дуэт бо сабки поп ва оҳанги шарқӣ иҷро шуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ ва ӯзбекӣ маҳбубият пайдо кардааст.

суруди навбатиро ки мехоҳем ба самъи шумо бирасонем аз сурудаҳои нави Фотима Машрабова мебошад. Мазмуни суруд бо дарди ҷудоӣ ва ранҷи ошиқ бахшида шудааст. Аз номи ин суруд, ки дил кандам ном дорад, бармеояд ки қаҳрамони суруд аз маҳбуб ё аз як муносибати ошиқона дил канда аст. Аммо эҳсосоти ишқ ва хотираҳо ҳанӯз дар қалбаш боқӣ мондааст. Суруд бо сабки ошиқона ва эҳсосӣ иҷро гардида, миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ маъруф шудааст. Ҳоло ин суруди нави Фотима Машрабоваро таҳти унвони «Дил кандам» бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав, ки аз эҷоди овозхонон баҳратан ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Дар анҷом, хайр. То барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хондани боб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.

0: Ато Мирхоҷа аз нависандагони маъруфи тоҷик буда, бо асарҳои пурмазмун ва таърихии худ дар рушди адабиёти миллӣ саҳми арзанда гузоштааст. ӯ дар эҷодиёти худ бештар ба таърихи халқи тоҷик, муборизаҳои миллӣ ва сарнавишти мардум рӯ овардааст. Асарҳои ӯ бо забони равон, воқеияти таърихӣ ва образҳои ҷолиб миёни хонандагон маҳбубият пайдо кардааст. романи «Сарои санг» яке аз беҳтарин асарҳои нависанда ба ҳисоб меравад, ки дар он таърихи пурпечутоби тоҷикони Бадахшон бо маҳорати баланд инъикос ёфтааст. «Сарои санг» аз ду ҷилд иборат буда, яке аз нахустин романҳои калонҳаҷми таърихии адабиёти тоҷик мебошад. Дар асар воқеаҳои асрҳои 18 ва 19 тасвир шудаанд. Муаллиф ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии мардумро дар ин давра нишон дода, сарнавишти тоҷикони кӯҳистонро дар замони пурошӯб ба қалам додааст. Нозанин Алиева, донишҷӯи курси сеи факултети филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон, дар бораи ин асар чунин гуфт:
1: «Ғояи асосии роман мубориза барои озодӣ, ҳифзи ҳувияти миллӣ ва садоқат ба ватан мебошад. Муаллиф мехоҳад нишон диҳад, ки халқе, ки таърих, фарҳанг ва забони худро дӯст медорад, ҳеҷ гоҳ аз байн намеравад. Асар инчунин хонандаро ба дӯст доштани ватан, эҳтиром ба гузаштагон ва ҳифзи арзишҳои миллӣ даъват мекунад. Дар ҳар саҳифаи роман эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ эҳсос мешавад».
0: ин роман аз ҷиҳати мавзӯъ ва муҳтаво хеле муҳим аст, зеро бори аввал дар адабиёти тоҷик сарнавишти фоҷиабори тоҷикони Бадахшон бо чунин фарогирӣ ва воқеият тасвир шудааст. Воқеаҳои роман дар минтақаҳои кӯҳистонии Бадахшон ҷараён мегиранд. Дар он рӯзгори душвори мардум, зулму истибдоди ҳокимон ва муборизаҳои озодихоҳонаи сокинони маҳаллӣ тасвир шудаанд. Бобоева Зайнура, донишҷӯи курси якуми факултети иқтисодии донишгоҳи миллии тоҷикистон, чунин ибрози андеша кард:
2: «Сарои санг» яке аз нахустин асарҳои бузургҳаҷми насри шоир ва нависандаи тоҷик Ато Мирхоҷаи Нерӯ мебошад. Китоб аз ду ҷилд иборат аст. нависанда дар романи таърихи авзои иқтисодии сиёсии асрҳои 18-19 рӯзгори пур аз фарозу нишебии тоҷикони кӯҳистон ва муборизаи онҳоро бо амирони он вақта баҳри озодӣ, дифои номусу шараф тасвир кардааст. аксари қаҳрамонони асар шахсони таърихӣ ва воқеӣ мебошанд. «Сарои санг» нахустин асари бадеии калонҳаҷмест, ки дар адабиёти тоҷик, ки сарнавишти пурфоҷиаи тоҷикони кӯҳистони Бадахшон асри 19-ро инъикос кардааст. муаллиф муборизаи ҷонисори халқиятҳои орёнажоди ин сарзаминро дар роҳи нигоҳ доштани марзу буми аҷдодӣ ва истиқлолияти ҳувияти хеҷ ҷолиб хонанда ба қалам дода.
0: мардуми Бадахшон пайваста зери фишори амирон ва ҳокимони золим қарор мегиранд. онҳо андозҳои вазнин меспоранд ва аз ҳуқуқҳои оддии инсонӣ маҳруманд. бо вуҷуди ин ҳама мушкилиҳо, мардум рӯҳи муборизаро аз даст намедиҳанд ва барои ҳифзи сарзамин, озодӣ ва шарафи худ мубориза мебаранд. муаллиф дар асар воқеаҳои таърихиро бо тахайюли бадеӣ омезиш дода, манзараҳои зиндаи зиндагии он давраро пеши назари хонанда меорад. яке аз ҷиҳатҳои ҷолиби роман тасвири зебои табиати Бадахшон мебошад. нависанда кӯҳҳои сарбафалаккашида, дарёҳои хурӯшон, водиҳои сабз ва манзараҳои нотакрори диёро бо маҳорати баланд ба қалам додааст. табиати асар танҳо нақши замина надорад, балки ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҳаёти мардум нишон дода мешавад. муаллиф тавассути тасвири табиат муҳаббати худро ба ватан ва зодгоҳ ифода мекунад. қаҳрамонони роман одамони оддӣ халқ мебошанд. онҳо бо меҳнати ҳалол зиндагӣ карда, барои ҳифзи шаъну шараф ва озодии худ мубориза мебаранд. дар симои онҳо нависанда беҳтарин хислатҳои инсонӣ, аз ҷумла далерӣ, ҷасорат, матонат, ватандорӣ ва муҳаббат ба ватанро таҷассум намудааст. дар баробари қаҳрамонони мусбат образҳои манфӣ низ вуҷуд доранд. онҳо намояндагони ҳокимони золим ва ашхосе мебошанд, ки ба мардум ситам мекунанд. این مقایسه به خواننده امکان می‌دهد که ارزش عدالت و وطن‌دوستی را عمیق‌تر درک نماید. غایه اساسی رمان مبارزه برای آزادی، حفظ هویت ملی و صداقت به وطن است. مؤلف می‌خواهد نشان دهد که یک خلقی که تاریخ، فرهنگ و زبان خود را دوست می‌دارد، هیچ گاه از بین نمی‌رود. اثر اینچنین خواننده را به دوست داشتن وطن، احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی دعوت می‌کند. در هر صحیفه رمان احساسی بلند وطن‌دوستی و افتخار ملی احساس می‌شود. به نظر من رمان سرای سنگ یکی از بهترین اثرهای تاریخی ادبیات تاجیک می‌باشد. هنگام مطالعه آن، خواننده خود را در میان واقعه‌های تاریخی احساس می‌کند. اثر نه تنها دانش‌های تاریخی می‌دهد، بلکه در قلب هر انسان حس افتخار از ملت و مهر و محبت به وطن را بیدار می‌سازد. مؤلف توانسته است با استفاده از دلیل‌های تاریخی و مهارت بلند ایجادی یک اثر جالب و تاثیربخش آفرد. این کتاب برای هر یک جوان تاجیک مکتب وطن‌دوستی، خودشناسی و انسان‌گرایی می‌باشد. مطالعه آن به هر خواننده امکان می‌دهد که گذشته خلق خود را بهتر شناسند و ارزش استقلالیت، آزادی و وحدت ملی را عمیق‌تر درک نمایند. سرای سنگ تنها یک رمان نیست، بلکه آینه تاریخی خلق، صدای درد ملت و نمونه جسارت و متانت نیاگان تاجیک می باشد. این کتاب برای هر یک جوان تاجیک اثر نه تنها رویدادهای تاریخی را انعکاس می کند، بلکه اخلاق و فرهنگ، رسم و آیین و طرز زندگی نیاگان تاجیک را نیز به طور روشن نشان می دهد. قهرمانان اثر با جسارت، اراده قوی و محبت به وطن نمونه عبرت برای نسل جوان می باشند. مؤلف توسط تصویر واقعه های گوناگون خواننده را به حفظ ارزش های ملی، احترام به گذشته و مسئولیت شناسی در نزد جامعه دعوت می کند. خواندن این کتاب جهانبینی انسان را وسیع نموده، حس افتخار از ملت و تاریخ پرشرف تاجیکان را تقویت می بخشد. از این رو اثر برای همه دوستداران ادبیات و تاریخ ملت اهمیت بزرگ تربیوی و معنوی دارد. آن در قلب خواننده مهر وطن، احترام به نیاگان و امید به آینده درخشان تاجیکستان را بیدار می‌سازد. بیاید در آخر برنامه فکر و عقیده های ماگیسترانت فاکولته

0: ба ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. То барномаҳои баъдӣ саломату тансиҳат бошед. Хайр.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чунин аст анҷому фарҷоми ҷанг, яке тоҷ ёбад, яке гӯри танг.
0: ҳар он кас, ки шаҳнома хонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.

0: бошед, то аз маълумоти саҳеҳ, мусиқии дилнишин ва суҳбатҳои гарму самимӣ баҳра баред.
1: барномаи Насими субҳ беҳтарин ҳамсафар хоҳад буд. бо табассум бедор шавед, бо рӯҳбаландӣ зиндагӣ кунед.
0: дар пахши мустақим низ метавонед моро ҳамроҳӣ намоед. шунидани афкори шумо барои мо муҳим аст.
1: мо ҳар субҳ бо шумоем то рӯзатон равшантар гардад. шумо низ бо мо бимонед.
2: барномаи Насими субҳ ба зиндагии шумо саодат эҳдо хоҳад кард.

0: радиои Тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед.
2: дар душанбе соат 16 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон собиров дар моҳҳои январ майи соли 2026 ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 10 млрд 799,3 млн сомониро ташкил дод. ин нишон диҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо нархҳои муқоисавии 19,2% зиёд мебошад. дар ин бора агентии умури кишвар хабар додааст. гуфта мешавад, ки афзоиши сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз идома ёфтани татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохторӣ, истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ, инчунин аз беҳтар шудани фаъолияти сармоягузорӣ дар кишвар шаҳодат медиҳад. 23 августи соли 2026 дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. бино ба маълумоти шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, чорабинӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳат ва фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошанд. дар доираи фестивал барномаи гуногуни фарҳангӣ, фароғатӣ ва сайёҳӣ пешниҳод мегардад. бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри истаравшан беш аз 1000 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст. айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимондаи ҷашнӣ бо маром идома дорад. бино ба маълумоти хадамоти матбуоти раиси вилоятӣ суғд, бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ бинои 10-ошёнаи истиқомати бунёд шуда истодааст, ки дар ду қабати аввали он маркази муосири тиббӣ ҷойгир хоҳад шуд. ҳамзамон дар шаҳр сохтмони маҷмӯаи бисёр функсионалии роҳи абрешим идома дорад. маҷмӯа аз 18 ошёна иборат буда, бо истифода аз

Салом шунавандагони азиз. Барномаи хуршеди Истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳо ва асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. мафҳумест, ки ба ҳеҷ ибораи онро наметавонем иваз кард. ваҳдату истиқлолият калимаҳое ҳастанд, ки миллатро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда, шаъну шараф ва ҳуқуқу озодиҳои миллатро таъмин менамоянд. аз ин лиҳоз, бо ба забон овардани ин мафҳумҳои зебою нотакрор, вуҷуди касро эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ ва нангу номуси миллӣ фаро мегирад. истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳибфарҳанги тоҷик мебошад.

0: мардуми ноҳияи Шамсиддин Шоҳин кӯшиш мекунанд, ки ҳунарҳоро омӯзанд, рушду сайқал диҳанд. Дар ватани биҳишт осо, зери нури хуршеди Истиқлол, бо шуру шавқ маҳорати хешро ба наслҳои ҷавон меомӯзанд, то ба ин восита ҳунарҳои мардумиро ба ояндагон ба мерос гузоранд.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: қасри фарҳанги ноҳияи Шамсиддин Шоҳин яке аз муҳимтарин муассисаҳои ноҳия буда, дар рушди санъат, мусиқӣ ва анъанаҳои миллӣ нақши муҳим дорад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршеди Истиқлол, ки аз қасри фарҳанги ноҳияи Шамсиддин Шоҳин омода гардид. хотиррасон менамоем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. дар анҷом тамано мекунем, ки кабутарони сулҳу дӯстӣ дар фазои беғубори кишварамон зери нури хуршеди ваҳдату истиқлол парафшону ҷойидон бошанд.

0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Муҳаммадҷон Собиров. аз 1 то 10 июл дар Тоҷикистон даври асосии имтиҳонҳои дохилшавӣ ба донишгоҳ, донишкада ва коллеҷҳо баргузор мешаванд. Дар ин рӯзҳо хатмкунандагони синфи 11 ва 9 мактаб, ки худро дар марҳилаи асосии сабти ном дар маркази миллии тести номнавис карданд, барои дохил шудан ба мактабҳои олии имтиҳон месупоранд. Дар ин бора маркази миллии тести хабар дода гуфтааст, ки имтиҳон дар 55 маркази имтиҳоне, ки дар мактабҳои 21 шаҳру ноҳияи кишвар ташкил шуданд, сурат мегирад. Лоиҳаи тақвияти иқтидори Тоҷикистон барои ҷалб ва истифодаи маблағгузории иқлимӣ, ки аз ҷониби ҷамъияти олмон оид ба ҳамкории байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда мешуд, ҷамъбаст гардид. Дар ин бора аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Дар чорабинӣ гуфта шуд, ки дар натиҷаи татбиқи лоиҳа 120 мутахассис дониш ва малакаҳои худро дар самти маблағгузории иқлимӣ ва механизм мои фонди иқлими сабз тақвият бахшиданд. Қайд гардид, ки аввалин консепсияи минтақавии лоиҳа барои фонди иқлими сабз таҳти унвони ландшафтҳои ба иқлим устувор дар Осиёи Марказӣ, ки Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистонро фаро мегирад, таҳия ва тасдиқ гардида платформаи миллии маблағгузории иқлимӣ ва низоми рақамии идоракунии донишҳо таъсис дода шуд. дар ноҳияи ёвон ба хотири фароҳам овардани шароити беҳтар барои хонандагон ба бунёди синфхона ва биноҳои иловагӣ таваҷҷӯҳ бештар гардидааст. бино ба маълумоти шӯъбаи маориф, дар ноҳияи ёвон бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорону шахсони саховатманд дар назди 18 муассисаи таълимӣ сохтмони биноҳои иловагӣ ба нақша гирифта шуда, барои 11800 хонанда ҷои нишасти нав ташкил мешавад. қайд гардид, ки биноҳои иловагӣ ҳама ду ошёна буда дорои симфонаҳои барҳаво мебошад. Федерасияи байналмилалии ҷудо мусобиқаи Гранд Слам 2026-ро баргузор мекунад. Бинобар иттилои федерасияи мазкур, мусобиқа рӯзҳои 24-25 октябр дар шаҳри Душанбе гузаронда мешавад. Тоҷикистон аввалин кишваре хоҳад буд, ки ин мусобиқаро қабул мекунад ва ба ин иқдом саҳифаи наверо дар рушди ҷудои ҷаҳон боз хоҳад кард. гуфта шуд, ки мусобиқа беҳтарин ҷудочиёни ҷавонро аз кишварҳои гуногун гирди ҳам оварда ба рушди насли нави варзишгарони ин ришта мусоидат менамояд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди Сарвинози Сайдалӣ.
1: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа ва рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 7-12 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат кито 17-22 метр дар як сония вазида хокбориш ба амал меояд. ҳарорати

0: дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 17-22 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония вазида хокбориш ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 27-32 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар шарқи вилоят бошад шабона 3-8 дараҷа ва рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ дар назар аст.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. гулистони саъдӣ. гулистони саъдӣ шерозӣ яке аз шоҳасарҳои адабиёти форсии тоҷикӣ буда, бо шеваи беназири таълим ҳамоҳангии лафзу маъно дар таърихи каломи баде ҷойгоҳи барҷаста дорад. саъдӣ дар замони буҳрони ахлоқӣ бо истифода аз забони фасеҳ ва балоғати сухан роҳи эътидол ва хирадро пешниҳод намуда, гулистонро ба манбаи муҳими маърифат табдил додааст. нашри навбатии китоби гулистони саъдии шерозӣ зери таҳрири уктами холиқназар ба чоп омода ва таҳия гардида, соли 2017 бо теъдоди 500 нусха дар шаҳри душанбе ба чоп расидааст. ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва маърифати инсонӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

Боз рӯзе дар китоби зиндагии мо ба ҳукми катибае дар саҳифаи таърих нақш хоҳад гузошт. Кош ин саҳафот бо сатрҳои пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек пур шавад. Муаллиф Гулрухсор Раҳимова. Худо ҳофиз.

0: боиси мушкилоти ҷиддии иҷтимоӣ марбут ба саломатии инсон гардад. Ино ба маълумоти Бонки ҷаҳонӣ 88% бемориҳо дар ҷаҳон вобаста ба сифати ҳаси оби омӯшанӣ ва камбудии об марбут аст. ва дар солҳои охир ин гуна ки ихтилофҳо, ҷангҳо ё низоҳо барои дастрасӣ ба манбаъҳои обӣ дар 46 кишвари ҷаҳон, ки 2.7 миллиард аҳолӣ дорад, рух додааст ва дар 56 кишвар хатари ҷиддии бесвоти сиёсӣ вуҷуд дорад. Хусан муҳити зист, ихтилофи миёни давлатҳои минтақаи шарқи наздики миёна, Осиёи марказӣ ва Африқаи шимолӣ зиёд хоҳад шуд ва ба ҳамин роҳ захираҳои маҳдуди обӣ маҷбур мекунад, ки дар ҳавзаҳои дарёҳо рақобати миёни кишварҳо тези тунд гардад. ташаббуси марбут ба об ва захираҳои об аст ва ман фикр мекунам, ки ба ҳамин хотир маҳз тоҷикистон ҳам масъулият дорад ва ҳам хоҳиш дорад, ки бо такя ба олимон, ба сиёсатшиносон ва ҳамаи кормандон ин масъаларо ҳарчи бештар маърифӣ кунед. ҷиддияти ин мавзӯъро бояд нишон диҳем, чунки шумо медонед, ки худи тоҷикистон аз он манбаҳое, ки дар инҷо истеҳсол мешаванд, асои бирақҳо камтар истифода меанд, қисми зиёди он дар дигар давлатҳои осиё истифода мешаванд.
1: аз ҷиҳати иқтисодӣ истифодаи самараноки захираҳои об ба рушди кишоварзӣ, саноат, истеҳсоли нерӯи барқ ва таъсир ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуд. Обёрии заминҳои кишоварзӣ ҳосилнокиро баланд бардошт ва барои таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи мусоид фароҳам овард. аз ҷиҳати экологӣ ваҳдати миллӣ имконият дод, ки барномаҳои ҳифзи пиряхҳо, манбаҳои об ва муҳити зист бо иштироки шарикони байналмилалӣ амалӣ гарданд. тоҷикистон пайваста масъалаи ҳифзи пиряхт ва таъсири тағйирёбии иқлимро дар сатҳи байналмилалӣ матраҳ намуда, барои нигаҳдории захираҳои оби тоза талош мекунад. ҳоло гӯш диҳед ба гуфтаҳои Ҷамшед Солеҳзода, корманди Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: ваҳдати миллӣ яке аз арзишмандтарин дастоварди даврони соҳибистиқлоли тоҷикистон арзёбӣ мегардад ва маҳз бо шарофати сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмии кишвари мо тавонист, ки роҳи рушди устуворо интихоб намояд ва ба марҳилаи душвори барқарорсозии давлатдорӣ ва марҳилаи созандагиву пешрафт қадамҳои устувор гузорад. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо ҳамчун давлати сулҳпарвар, балки ҳамчун ташаббускори масъалаҳои муҳими глобалӣ дар арсаи байналмилалӣ эътироф гардидааст ва дар байни ин ташаббус ҳо масъалаҳои марбут ба об ва тағйирёбии иқлим ҷойгоҳи махсус доранд, зеро онҳо бо амнияти экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии тамоми инсоният равобити зиҷ доранд. вақте ки сухан аз ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон меравад, пеш аз ҳама бояд таъкид намуд, ки онҳо маҳсули фазои орому осудаи кишвар мебошанд ва давлате, ки дар доираи салоҳиятҳо ва дар раванди дохилии худ сулҳу ризоятро таъмин кардааст, метавонад дар сатҳи байналмилалӣ низ ташаббусҳои созанда пешниҳод намояд. агар ваҳдати миллӣ пояи устувори давлат дори бошад, ташаббусҳои байналмилалӣ ин самараи ҳамин пояи мустаҳканд, ки бе сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва нақши на рушди иқтисодӣ имконпазир буда метавонад ва на иштироки фаъол дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ ба даст меояд. тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳое мебошад, ки аз лиҳози захираҳои оби имкониятҳои бузург дорад ва қисми зиёди обҳои минтақаи осиё марказӣ аз пиряхҳо ва дарёҳои тоҷикистон сарчашма мегиранд ва ин сарвати табиӣ на танҳо барои рушди худи кишвар, балки барои таъмини ҳаёти миллионҳо нафар дар минтақа ва ҷаҳон аҳамияти бузург дорад. ҳамин ҷост, ки тоҷикистон масъалаи истифодаи оқилона обро танҳо масъалаи миллӣ намешумурад, балки онро ҳамчун масъулияти муштараки ҷомеаи ҷаҳонӣ медонад ва дар заминаи ҳамаи ин сиёсати комил дурбинона кишвари мо тавонист масъалаҳои обро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти созмони милали муттаҳид табдил диҳад ва бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон солҳои гуногун як қатор қарорҳои муҳими байналмилалӣ қабул гардиданд, ки онҳо бо истифодаи самаранок захираҳои об ҳамкориҳои давлатҳо ба рушди устувор равона шуданд. албатта аз мавқеи устувор ва хастанопазири пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дарак медиҳанд, ки аз солҳои 90-уми қарни гузашта то ин ҷониб дар созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла созмони миллали муттаҳид қатъномаҳое қабул мегарданд, ки талдавҳои онҳо ҷумҳурии тоҷикистон, ташаббускори асосии онҳо ҷумҳурии тоҷикистон арзобӣ мегардад ва ин боиси ифтихори ҳар як сокини кишварамон ба шумор меравад. ин пеш аз ҳама эълон гардани соли байналмилалии оби тоза соли 2003, даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва соли 2013 ва даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 аз ҷумлаи чунин иқдомҳои муҳим арзобӣ мегарданд. ин ташаббусҳо собит намуданд, ки тоҷикистон метавонад дар ҳалли масъалаҳои ҳамгузор ҳамгузӣ ва саҳмгузор бошад ки барои

0: аккредитатсияи ташкилотҳо ва дигар масъалаҳои марбут ба татбиқи созишномаи Париж баррасӣ мешаванд. Бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Истаравшан беш аз 1000 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст. Айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимондаи ҷашнӣ бо маром идома дорад. Бино ба маълумоти хадамоти матбуоти раиси вилоятӣ Суғд, бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ бинои 10 ошёнаи истиқомати бунёд шуда истодааст, ки дар ду қабати аввали он маркази муосири тиббӣ ҷойгир хоҳад шуд. Ҳамзамон дар шаҳр сохтмони маҷмӯаи бисёр функсионалии роҳи абрешим идома дорад. Маҷмӯа аз 18 ошона иборат буда, бо истифода аз меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ ва бо назардошти хусусиятҳои меъмории миллӣ сохта мешавад. дар ноҳияи Ҷайҳун бунёди як гимназия ва 53 синфхонаи иловагӣ идома дорад. Бино ба маълумоти шуъбаи маориф, дар ноҳияи Ҷайҳун гимназия барои 1280 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. Инчунин ба хотири боз ҳам беҳтар кардани шароити таълим, дар назди 6 муассисаи таълимӣ сохтмони 53 синфхонаи иловагӣ сохта ва то 35-солаги истиқлолияти давлатии кишвар ба истифода дода мешаванд. лоиҳаи тақвияти иқтидори тоҷикистон барои ҷалб ва истифодаи маблағгузории иқлимӣ, ки аз ҷониби ҷамъияти олмон оид ба ҳамкории байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда мешуд, ҷамъбаст гардид. дар ин бора аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар чорабинӣ гуфта шуд, ки дар натиҷаи татбиқи лоиҳа 120 мутахассис дониш ва малакаҳои худро дар самти маблағгузории иқлимӣ ва механизм мои фонди иқлими сабз тақвият бахшиданд. қайд гардид, ки аввалин консепсияи минтақавии лоиҳа барои фонди иқлими сабз таҳти унвони ландшафтҳои ба иқлим устувор дар Осиёи Марказӣ, ки Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистонро фаро мегирад, таҳия ва тасдиқ гардида платформаи миллии маблағгузории иқлимӣ ва низоми рақамии идоракунии донишҳо таъсис дода шуд. дар ноҳияи ёвон ба хотири фароҳам овардани шароити беҳтар барои хонандагон ба бунёди синфхона ва биноҳои иловагӣ таваҷҷӯҳ бештар гардидааст. бино ба маълумоти шуъбаи маориф, дар ноҳияи ёвон бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорону шахсони саховатманд дар назди 18 муассисаи таълимӣ сохтмони биноҳои иловагӣ ба нақша гирифта шуда, барои 11800 хонанда ҷои нишасти нав ташкил мешавад. қайд гардид, ки биноҳои иловагӣ ҳама ду ошёна буда, дорои симфонаҳои барҳаво мебошад. Федерасияи байналмилалии ҷудо мусобиқаи Гранд Слам 2026-ро баргузор мекунад. бино ба иттилои федерасияи мазкур, мусобиқа рӯзҳои 24-25 октябр дар шаҳри Душанбе гузаронда мешавад. тоҷикистон аввалин кишваре хоҳад буд, ки ин мусобиқаро қабул мекунад ва ба ин иқдом саҳифаи наверо дар рушди ҷудои ҷаҳон боз хоҳад кард. гуфта шуд, ки мусобиқа беҳтарин ҷудочиёни ҷавонро аз кишварҳои гуногун гирди ҳам оварда ба рушди насли нави варзишгарони ин ришта мусоидат менамояд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди Сарвинози Сайдалӣ.
1: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа ва рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 7-12 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат ки то 17-22 метр дар як сония вазида хокбориш ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 17-22 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییر بنده در وادی ها به بارش پیشگویی شده، در بعضی ناحیه‌های کوهی بارون کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به هم آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه‌های علیحدہ با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه وزیده خوک بارش به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 27-32 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده، اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علیحدہ با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت باشد شبانه 3-8 درجه و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگر اتحاد و همدلی هموطنان است.

мо бояд баҳри таъмини ҳимояи бештари манфиатҳои кӯдакон сай кунем. Ақидаи кӯдак барои ҳар яки мо муҳим аст. Озодона имкони баёни ақида додан ба кӯдак ташаккул ёфтани шахсияти ӯст. Кӯдаконро ҳимоят кунед, дӯст доред.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

таъмини зиндагии шоиста барои кӯдакон далел аст ба ояндаи дурахшони тоҷикистон. барои татбиқи ин мақсад таваҷҷӯҳи хос ба зарурати ҳифзи кӯдак дар даврони рушди ӯ мебояд. ба кӯдакони худ имкон барои рушд бидиҳед.

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

Салом, ҳамватанони азиз, дилбохтагони савтунавои асил. Барномаи фуруғи шашмақомро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон мекунем.

0: шоҳасари халқи тоҷик Шашмақом дар қаҳри асрҳо реша дорад ва аз насл ба насл то замони мо омада расидааст. Воқеан Шашмақом аз гоҳҳои авасто, аз суруду таронаҳои боорбади марвазӣ, аз савту навои оламгири устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ сарчашма гирифтаанд. Мардони ҳунар дар мусиқию сурудҳои Шашмақом худро ёфтанд ва гоҳҳо ба таври худ онро инкишоф доданд. Дар ҳавои суруду таронаҳои ин шоҳасар басо сурудҳои диловез эҷод намуданд. Яке аз чунин шахсони соҳибдил ва соҳибзавқ ва устоди касби хеш Содирхон Ҳофиз ба шумор меравад. Ҳамон овозхони мумтозе ки номи хешро дар саҳифаи ин шоҳасар бо ҳунари худ ҳаккокӣ кардааст. Ҳоло дар ин хусус назари муовини ректори консерватория миллии Тоҷикистон Исмоил Абдурасуловро мешунавем.
1: Омӯзиши мусиқии созии суннатии тоҷик дар замони муосир хеле мубрам мебошад. Нақши созҳои мусиқии суннатии тоҷик тамбур ва дутор дар ташаккули жанрҳои зиёди мусиқии суннатӣ, мусиқии классикии Шашмақом, мақомҳои кӯҳистони тоҷик, палак, мақомҳои маҳаллии тоҷик хеле назаррас аст. Зери ибораи мақомоти тоҷик дар маърузаи мо ҳар се шохаи он, яъне шоҳасар, Шашмақом, мақомҳои маҳаллии тоҷик ва фалак ҳамчун мақомоти кӯҳистони тоҷик дар назар дошта мешавад. Мушоҳидаҳое ки дар ин баромад дар бораи онҳо сухан меравад, аз кори амалӣ ҳам дар мактаби ибтидоию миёна ва ҳам мактаби олии мусиқӣ дар бар омадаанд ва ин ҷараёни омӯзиш аз системаи устодшогирд сарчашма мегирад. Ба таҳқиқу омӯзиши созҳо ва мусиқии созии осиёи марказӣ, аз ҷумла мусиқии дуториву тамбурӣ, муҳаққиқону мусиқишиносони варзида ба мисли устод Фазлиддин Шаҳоб, Файзулло Кароматов, Визга Ҳакимов, Азизов ва дигарон асарҳои илмии заминавӣ таълиф намуда шуданд ки дар фаъолияти худ аз онҳо кор мебарем ва ба онҳо такя мекунем. Дар баробари ин иддаи мутахассисони дигар дар бораи вобастагии тамбуру дутор бо жанрҳои муайяни мақомот ва жанрҳои дигари мусиқии суннатӣ тадқиқот бурданд, аз ҷумла Абдурашидов тамбур ва Шашмақом, Расул Тоев дутор, Қурбони Қурбониён думбра ва фалак, Худойбердиев дутор ва мақомҳои маҳаллӣ, Садло Каримзода думбра ва фалак, Раҳимов дуторча ва гуровли. Тавре ки мушоҳида мешавад, ҳамаи ин муҳаққиқони номбурда, ки дар бораи нақши бевосита тамбур ва ё дутор таъкид кардан, худ навозанда мебошанд ва ин далели дар тарбияи мақомхонон хеле муҳим аст. Аз таърихи мақомоти тоҷик маълум аст ки сарояндагони маъруф устодон Бобоҷалол Носиров, Мирзо Ғиёс Абдуғанизода, Мирзо Назрулло, Леви Бобохонов, Ҳоҷи Абдулазиз, Содирхон Ҳофиз, Фазлиддин Шаҳобов, Одина Ҳошимов, Гулоб Амонов, Маъруфхоҷа Баҳодуров ба сарояндагии худ дар тамбур ва ё дутор моҳирона такнавозӣ мекарданд. Воқеан ҳунари навозандагӣ ба сарояндагии мақом новаса аз навъи он хеле мусоидат мекунад. Намунаи комилӣ аз хуткунии ҳам ҳунари сарояндагӣ ва ҳам навозандагӣ дар ҳунари волои устод Фазлиддин Шаҳобов дида мешавад. Аз мақолаҳои тарҷумаи ҳоли устод Фазлиддин Шаҳобов бармеояд ки таълимоти мусиқии ӯ, ки бешубҳа зимни устод шогирд қарор меёфт, аз тамбурнавозӣ оғоз гардидааст. Аз ибтидо дар синни 5-6 солагӣ аз тағояш изоми сониян дар мактаби мусиқии шарқи Бухоро ва ниҳоят дар институти мусиқии шаҳри Самарқанд зери тадриси устодон Бобоҷалол Носиров, Мирзо Ғиёс Абдуғанизода ва Ҳоҷи Абдулазиз ҳунари тамбурнавозии ӯ ба дараҷаи аъло расидааст. Маҳз ҳунари мукаммалии тамбурнавозӣ ба ӯ имконият дод ки илми Шашмақомро пурра аз худ намояд. Имрӯз ин устоди бузургро ҳамчун сароянда, тамбурӣ ва мусиқишинос, мақомшиноси асил ин дорои ба устод Фазлиддин Шаҳобов имкон дод ки ӯ мавқеи тамбурро дар Шашмақом хеле равшан ифода намояд. Омӯзиши амалии соз дар тарбияи мақомхонон хеле муҳим аст. Мавқеи тамбуру дутор дар Шашмақом ва мақомҳои маҳаллӣ ва думбраро дар фалак ҳамчун сози асосӣ арзобӣ менамоянд, ки дуруст аст. Оид ба моҳияти сози асосии муҳаққиқони илмии мусиқӣ зиёд ман ҳаминро қайд карданӣ ҳастам. Дар ҷараёни таълимоти имрӯза мавқеи сози асосӣ ҳанӯз заиф аст. Аз омӯзиши системаи устодшогирд дар Шашмақом равшан аён мегардад ки новобаста ба сароянда ва ё навозанда тарбия ёфтани шогирд аз ибтидо аз омӯзиши тамбурнавозӣ ва зарнавозӣ муҳим аст. Бинобар ин дар мактаби устодшогирд дар баробари омӯзиши сози мусиқии асосӣ омӯзиши сози зарбиро низ оғоз менамояд.

тавре ки Исмоил Абдурасулов ёдовар шуданд, аз устодони санъат сурудҳои боқӣ монданд ки ҳар якеш дар ҳавои суруду таронаҳои шашмақом эҷод шуданд. Сурудҳои Дилхироҷи Содирхон, Уффари Содирхон, Савти Уффари Содирхон, Ушшоқи Содирхон, Гулёри Содирхон, Қашқарчаи Ушшоқи Содирхон ва ғайраро метавон ном гирифт. Аксари ин сурудҳо аз тарафи ҳофизони номӣ эҷод шуданд. Устодони санъат Маъруххоҷа Баҳодуров, Бой Муҳаммад Ниёзов, Ҷурабек Набиев ва дигарон ин сурудҳоро иҷро карданд.

0: Содирхон Ҳофиз дар ҷараёни иҷрои сурудҳо аз авҷҳои зебопарӣ, муҳайяр, авҷи турк хеле моҳирона ва устодона истифода мекардааст. ӯ як мактаби худро дошта, шогирдони болаёқатро тарбия намудааст. дар сароидану аз худ кардани санъати волои шашмақом нақши устоду шогирд хеле бузург аст, ки ин шоҳ асари мусиқӣ то ба даври мо омада расидааст. нақши устодони шашмақом саро дар ин ҷода хеле назаррас аст. мусиқишинос Султоналии Худойбердиев бар он назар аст, ки мактаби устоду шогирд дар оянда агар чунин идома ёбад.
1: дар давраи соҳибистиқлолияти давлати тоҷикистон зарурати худшиносӣ бештар ба эҳёи фарҳанги аслият ба шиддат эҳсос мешавад. ин воқеи таърихӣ бо вусъати арзишҳои маънавӣ ва омӯзиши мероси гаронбоҳои миллӣ таҳким мебахшад. ба дарки ин заруряти таърихӣ ба зиммаи мутахассисон, устодон ва ҳунармандони имрӯза вазифаҳои муҳимеро вогузор менамояд, ки ба эҳё ва ташаккули анъанаҳои нотакрори суннатии миллӣ таваҷҷӯҳу махсус зоҳир намуда, онро ҳамчун як рукни воҷиби фаъолияти худ интихоб намоянд. ба шарофати истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳ ва эътибор нисбат ба мусиқии суннатӣ ва хусусан ба рушди санъати шашмақом хеле авҷ гирифт. аз ҷумла рӯй овардани ба мусиқии суннати касбӣ, зинда кардани системаи услуби таълими устод шогирдӣ, ба роҳ мондани омӯзиш ва тадриси дар он муассисаҳои таълимии давлатии хусусӣ, баҳри бедор намудани ҳисси ҳувияти милливу ватан дӯстӣ кӯшиш ва талошҳои зиёдеро ба амал овард. дар давраи муосир масоили баланд бардоштани мавқеи мусиқии касбӣ, таҳсилот ва омӯзиши он дар сатҳи давлатӣ ва аз ҳама воқеи муҳимтарин замон, шахсан аз ҷониби асосгузори сулҳу Бағдод, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намудани фармони махсус оид ба рушди санъати шашмақом воқеияти беназир аст. моҳияти бузурги ин воқеи таърихӣ имконият пайдо намуд, ки дар тамоми қаламрави тоҷикистон, аз ҷумла дар шаҳри ноҳияҳо ва вилоятҳои эътибори махсус ба ин масъала зоҳир шуда, амалҳои созандагӣ ва маърифати босомон расонида мешавад. имрӯз ба итминони комил метавон гуфт, ки ин шоҳкории қонун ҳифз шуда дар ҷараёни рушди такомул қарор дорад. таърихи мусиқии суннатӣ огоҳ медиҳад, ки шоҳасари миллии шашмақом дар тӯли чандин садсолаҳо ба тавассути анъанаҳои устодшогирдӣ ба усули шифоҳӣ сина ба сина то замони мо расиданд. аммо ноустувории суннатҳои асли устодшогирд дар давраҳои солҳои сеюми асри испарӣ гашта, замоне ки дар тоҷикистон шакли нави мусиқии касбӣ ташаккул меёфт, жанрҳои европои асос ба монанди симфония, опера, балет, кантата, романс ва ғайра, инчунин системаи нави таълими мусиқӣ ҷорӣ шуд, оғоз ёфт. дар таъсири фазои он кулли равандҳои мусиқии миллӣ ба сӯи роҳи нави инкишоф равона шуданд. жанрҳои мусиқӣ бо тарзи услуби шифоии анъанавӣ шомил буданд ба мусиқии ғайри касбӣ, яъне ба мусиқии фолклорӣ ҷудо шуданд. аз ин рӯ мусиқии усулан устодонаи суннатии мо солҳои зиёд аз нақшаи муассисаҳои таълимии давлатӣ дур мондан ва аксарияти устодон ва донандагони мусиқии асл аз мадди назари системаи таълимӣ мавқеи худро пайдо накарданд. таърихи таҷрибаи мозӣ нишон дод, ки аз натиҷаи хубу бади баъзе масъалаҳои таълимӣ хулосаи лозим бароварда ба ислоҳ ва устувор гаштани системаи таълими мусиқии суннатӣ рӯ оварем. ба мақсади иқдоми корҳои муҳими судманд тасмим гирифтем таъсиси мактаби хусусии мусиқии бачагонаи боистеъдодро дар шаҳри бостонии хуҷанд соли 2003 ба роҳ монем ва шӯъбаҳои мактабро дар шаҳрҳои исфара, истарафшан, кони бодон, панҷаке, ноҳияҳои деваштиҷ, ашт, бобоҷон ғафуров, айни масшо, яғно ва зафаробод ташкил намоем.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: симои маҳбуби Айнӣ ҳамеша пеши назари ман аст. Садриддин Айнӣ бо нафаси гарми асарҳои худ наслҳои ҷавони моро тарбия мекунад. Айнӣ на танҳо падар ва устоди адабиёти тоҷик, балки падар ва устоди адабиёти тамоми осиёи миёна мебошад. ташаккури самимӣ ба халқи тоҷик, ки чунин истеъдоди тавоно додааст. Берди Карбобоев.
2: ёддоштҳо аз ҷиҳати равшании баён ва образҳои аҷибаш ба қиссаву афсонаҳои шарқ монанд аст, ки ҳар як ҷумлааш таъсирбахш буда дар лавҳи хотири кас нақш мебандад. Андре Жид.
3: Исо Махдум муфтии Бухороӣ. Таваллуд 1242, вафот 1305. از تحفت

рангубӯи ҳусн аз арзи баҳори дигар аст. дилрабоӣ дар ҳиҷоби ноз кори дигар аст. ишқро дар фаҳми ин маънӣ шиори дигар аст. маҳрами рози фано оинадори дигар аст. ҳарчи шуд аз дидаҳо рӯпӯш донистан туи

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 61-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: дуруд ба мухлисон ва ҳаводорони барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир. мухлисони азиз, барномаи навбатиро ба 120 солагӣ бастакори машҳури шӯравию гурҷӣ, педагог ва арбоби ҷамъиятӣ, қаҳрамони меҳнати социалистӣ, артисти халқии иттифоқи шӯравӣ, лауреати ду ҷоизаи сталинӣ соли 1946-1947 ва барандаи мукофоти давлатии гурҷистон ба номи Шота Руставели Андрей Баланчивадзе мебахшем. ҳамзамон ин навбат хаёлан ба кишвари сарсабзу кӯҳии ободи Гурҷистон сафар мекунем ва даме аз оҳангу навоҳои он баҳравар мегардем. Бо мо бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Соли 1906 дар шаҳри Санкт-Петербург дар оилаи композитор Милитон Баланчивадзе чашм ба дунё кушода, аз муҳити хонаводагӣ сар карда ба ин ҷода устуворона қадам мегузорад. Ба омӯзиши мусиқӣ аз худи шаҳри овозадори Петроград сар карда, сипас соли 1918 таҳсилро дар омӯзишгоҳи мусиқӣ Кутаиси идома медиҳад. Ёдрас мешавем, ки ин муассисаро падараш таъсис дода буд. Солҳои 1921-1926 бошад, хонданро дар консерваторияи Тифлис дар синфи композитсияи Ипполитов Иван, инчунин дар синфҳои Черепнинин ва Бархударян давом дода, навозиши сози фортепианоро бошад, дар назди айсберг гузаштааст. Маҳз он солҳо ба сифати ба саҳнагузори мусиқиҳои спектаклҳои театри коргардони Гурҷистон, театри Масакаи Тифлис, театри Ҷавонон кор намудааст. Дар соли 1931 бошад, консерваторияи ба номи Римски Корсакови Ленинградро дар синфи композиция Житомирск ва синфи фортепианои Юдин хат мекунад. Солҳои 1931-1933 ҳамчун композитор ва роҳбари мусиқии театри драмавии Гурҷистон фаъолият дошт. Солҳои 1941-1948 номбурда роҳбари бадеии оркестри давлатии симфонияи Гурҷистон буда, Андрей Баланчивадзе аз соли 1935 дар консерватория Гурҷистон фаъолият дошта, ба сифати мудири кафедра ва профессор фаъолият кардааст. Мухлисони азиз, ҳоло биёед пораеро аз эҷоди ин композитор мешунавем.

Андрей Баланчивадзе. Мавриди зикр мебошад, ки Андрей Баланчивадзе композитори машҳури Гурҷистон маҳсуб шуда, дар таърихи мусиқии касбӣ ин сарзамин ва рушди он нақши бузург бозидааст. Бо кору фаъолияти ӯ бунёди як силсила мусиқии ҳирфаӣ алоқаманд буда, Андрей Баланчивадзе дар Гурҷистон ба жанрҳое рӯ овард, ки то он замон дар ин кишвар он қадар маълум набуданд, аз ҷумла балет, концертҳо барои фортепиано ва ғайраҳо. Дар эҷодиёти ӯ андешаҳои симфонии гурҷӣ барои нахуст дар шакли комил ва классикӣ ҳувайдо гашт. Андрей Баланчивадзе як силсила композиторонро барои Гурҷистон тарбияи омода кард, ки дар сафи онҳо шогирдонаш Лагидзе, Тиворадзе, Шавирзашвили, Миларова, Чимакадзе, Квернадзе, Давиташвили, Мамисаашвили ва дигар қарор доштанд. Баланчивадзе ба санъати мусиқии шӯравии солҳои 20-ум, 30-ум бо асосгузорони санъати мусиқии шӯравии гурҷӣ амсоли композиторон Киладзе, Мшивлидзе, Туския, Айзмай Парашвили устувор ворид мегардад. Бояд ёдовар гашт, ки ин насли нави композиторони милли маъсуб гашта, аз як тараф идомабахши мактаби қавии бастакорони насли пешин Палиашвили, Далидзе, Баланчивадзе, Аракашвили буда, аз тарафи дигар бо навгонию навкориҳо он силсиларо идома доданд. Дар фарқият аз насли қаблӣ, ки бештар рӯи опера хор ва мусиқии камеравию овози кор мебурданд, насли ҷавони бастакорони гурҷӣ диққати бештар ба мусиқии созӣ дода, дар ин самт мусиқии гурҷӣ дар чандин даҳсола рушд намуд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: дар соли 1936 Баланчивадзе аллакай ба сифати оҳангсози қавӣ корро идома дода, консерти якуми худро барои фортепиано иншо мекунад ва ин намунае барои ин жанр дар санъати мусиқии миллӣ мегардад. Маводи равшани мавзӯи ин консертро Андрей Баланчивадзе бо фольклор алоқаманд карда, аз гуногунрангии суруду оҳанг ва рақсу мусиқии халқӣ истифода карда, ба он комёб мешавад, ки консерт мақбули композиторон ва мардум мегардад. дар ин асараш аллакай хислатҳои асосии усулҳои эҷодии Андрей Баланчивадзе ҳувайдо гашта. дар силсилаи навозишҳо бо эҳсоси баланди навоҳои халқӣ, инчунин сабки навозандагӣ ба сакори машҳури аврупоӣ Ференц Лист ба хотир меояд. шунавандаҳои иззатманд, биёед ҳоло аз эҷодиёти Андрей Баланчивадзе симфония якумашро якҷо бишнавем.

Андрей Баланчивадзе. Бале, баъди комёбӣ дар эҷоди консерти якуми худ, фаъолияташро дар ин самт, ин бастакор тақвият дода, дар соли 1946 консерти дуюми худро барои фортепиано омода мекунад. Аммо бояд дар назар гирифт, ки воқеан фараҳбахш дар ҳаёти мусиқии Гурҷистон офарида шудани балети лирикию қаҳрамонии қалби кӯҳистони Андрей Баланчивадзе гашта буд. Дар асоси сюжети он ишқи шикорчии ҷавон Ҷарҷи ба духтари ҳокими маҳаллӣ Манижа қарор гирифта, ҳамзамон он солҳои муборизаи оммаи халқ пеш аз ҳама деҳқононро бар зидди зулми феодализми асри 18 ифода мекард. Саҳнаҳои ҷолиби лирикию романтикӣ, ороиши ҳирфавии лаҳзаҳои ошиқона дар асар ҳама дар сатҳи баланд иҷро шуд. Боз ҳам ин дастовард аз таҷрибаи малакаи баланди композитор Андрей Баланчивадзе дарак медод, ки асари бо зиндагии мардум пайвандро хуб ба риштаи тасвир кашидааст. Мусиқишиносон нигошта буданд, ки хусусан рақсҳои халқӣ дар алоқа бо хореографияи классикӣ асоси драматургия ва забони мусиқии балет гашта буд. Андрей Баланчивадзе хусусан аз жанрҳои машҳури рақси халқӣ ва мисли перхули ва сачидао истифода намуда, дар вақти намоиш шакли рақси ҳарби митиулури, рақси ҳаётбахши серули ва рақси ҳамосави хоруми хеле дилнишин ҷобаҷо шудааст.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Андрей Баланчивадзе. Мавриди зикр мебошад, ки ба эҷодиёти ин оҳангсоз композитурони мухталиф баҳои баланд доданд. Аз ҷумла, композитор Дмитрий Шостакович ба яке аз балетҳои композитор таваҷҷӯҳ намуда гуфта буд: «Дар мусиқии он ягон чизи хурду ҷузъӣ дида нашуда, ҳама бениҳоят амиқу устодона гирифтаю ҷобаҷо шудааст. Назми олӣ ва мусиқии фараҳбахш ба гӯш мерасад». Як асари дигари то даври ҷангии Андрей Баланчивадзе операи лирикию масакави «Мизия» мебошад, ки дар шакли комилу пурра танҳо соли 1959 ба саҳна гузошта шуд. Асоси асарро ҳаёти иҷтимоӣ як деҳаи кӯҳистонии Гурҷистон ташкил медиҳад. Дар соли 1944 бошад, Андрей Баланчивадзе нахустин симфонияи худро иншо мекунад, ки он дар санъати мусиқии Гурҷистон инчунин аввалин симфонияи миллӣ ба ҳисоб меравад. Худаш ёдрас мешавад, ки дар соли 1943 ҳангоми бомбаборон кардан хоҳарашро аз даст медиҳад ва ӯ хеле ғамгину рӯафтода шуда, ба хотири ин ва садҳо қурбонии ҷанги бузурги ватанӣ ин симфонияро иншо кард, ки дар он на танҳо ғуссаю ғам, балки умеду боварӣ ба ғалаба, мардонагию қаҳрамонии халқ инъикос ёфта буд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар солҳои баъди ҷанги Андрей Баланчивадзе ҳамроҳи балетмейстер Лаврунски рӯи балети ситораҳои дурахшон кор карданд ва баъдан қисми зиёди он асоси балети саҳифаҳои зиндагӣ дар соли 1961 гашт. Яке аз қуллаҳои баланди эҷодии Андрей Баланчивадзе консерти сеюми фортепиано ва оркестри торӣ мебошад, ки соли 1952 иншо гашта ба мавзӯи ҷавонӣ бахшида шудааст. Концерти чоруми фортепианиаш дар соли 1968 эҷод шуда, аз 6 қисм иборат мебошад. Дар ҳар қисми он махсусиятҳои вилоятҳои Гурҷистон нишон дода шуда, табиату иқлим, зебогию нафосати ин кишвар ба таври ҷолиб баён гаштааст. Зимни ин концерт барои фортепиано балети Митсири дар соли 1964 аз рӯи достони Лермонтов омода шуд. Ёдрас мешавем, ки солҳои 70-80 асри 20 марҳилаи нави эҷодӣ барои Андрей Баланчивадзе оғоз ёфта. Асарҳои ба мисли симфонияҳои 3-му, 4-ум ва 5-ум дар солҳои 1978, 1980 ва 1989 иншо гашта, ҳамчунин достони овози симфонии Абелиски дар соли 1985, опера балети Ганга соли 1986, трио барои фортепиано, концерти 5-ум дар соли 1979, квинтет соли 1980, квартет дар соли 1983 офарида шуданд. Андрей Баланчивадзе 28 апрель соли 1992 дар шаҳри Тбилиси, Гурҷистон, чашм аз дунё пӯшида, дар оромгоҳи Дидубиск ба синаи хок супорида шуд. шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр аз ёни дил, то барномаҳои дигар, сарбаланду хона обод бошед.

зихуршид чун шуд ҳаво лаалфом шаби тира бар чарх бугзор гом далерони лашкар шуданд анҷуман ки буданд донову шамширзан ба хиргоҳи хоқони чин омаданд ҳама дил пур аз разму кин омаданд чу комӯси пилафгани шермард чу маншури ҷангӣ сипеҳри набард шамирони шигниву шангулзи ҳинд зи сақлоб чун кундуру шоҳи синд басе рой зад размро ҳар касе аз ирон сухан гуфт ҳар кас басе ваз он пас бар он рояшон шуд дуруст ки аксар ба хун даст боист шуст бирафтанд яксар ба ороми хеш ба хайма бибуданд бо коми хеш чу борику хамида шуд пушти моҳ зи торик зулфи шабони сиёҳ ба наздики хуршед чун шуд дуруст баромад пур аз обу рухро бишуст сипоҳи ду лашкар баромад ба ҷӯш ба чархи баландан дар омад хурӯш чунин гуфт хоқон ки имрӯз ҷанг набояд ки бошад чудӣ бо диранг гумон бурд бояд ки пирон набуд ки бе ӯ нашояд набард озмуд ҳама ҳамгинон размсоз омадем ба ёрӣ зи роҳи дароз омадем гар имрӯз чун ди диранг оварем ҳама номи мардӣ ба нанг оварем ва дигар ки фардо зи афросиёб сипос андар орему ҷӯем хоб яке разм бояд ҳама ҳамгурӯҳ шудан пеши лашкар ба кирдори кӯҳ зи даҳ кишваре дар сарафроз ҳаст ба хобу ба хӯрдан нашояд нишаст бузургон зи ҳар ҷой бархостанд ба хоқони чин хоҳиш оростанд ки бар лашкар имрӯз фармон турост ҳама кишвари чину туркон турост як имрӯз бингар бар ин ҷойгоҳ ки шамшер борад зи абри сиёҳ ва зин рӯй рустам ба эрониён чунин гуфт кӣакнун сар омад замон агар кушта шуд зин сипоҳ андаке нашуд бешу кам аз дусе сад яке чунин яксара дил мадоред танг нахоҳам тани зинда беному нанг ҳама лашкари турк аз ашкбӯс бирафтанд рухсора чун обнӯс ҳама яксара дил пур аз кин кунед савором бурӯҳо пур аз чин кунед ки ман рахшро бастам имрӯз нал барӯ кард хоҳам ба хун теғ лал бисозед кимрӯз рӯзи нав аст замин сар ба сар ганҷи кайхусрав аст миёнро бубандед дар корзор ҳама тоҷ ёбед бо гӯшвор зиман бадраву ҳадияи зобулӣ биёбеду ҳам шораи кобулӣ бузургон бар ӯ хонданд офарин ки бе ту мабодо кулоҳу нигин ҷаҳон паҳлавониву мо бандаем зи ту эминему ба ту зиндаем бипӯшид рустам силеҳи набард ба овардгаҳ рафт бо дору бард зиреҳ зер буд ҷавшан андар миён ба боло бипӯшид бабри баён зи пӯлоди чин тарг бар сар ниҳод ҳаме кард бадхоҳаш аз марг ёд ба фармуди яздон миёнро бубаст нишаст аз бари рахш чун пили маст зи болои ӯ осмон хира гашт

таҳамтан зи алво бишуд дардманд зи фитрок букшод пичон каманд чу оҳанги ҷанги ялон доштӣ камандеву гурзи гарон доштӣ биомад биғуррид чун пили маст каманди ба бозову гурзи ба даст баду гуфт комус чандин мадам ба нирӯи ин риштаи шаст хам чунин дод посух маруро ки шир чу нахчир бинад биғуррад далир нахустин бар ин кин ту басти камар вазирон бикуштӣ яке номвар ҳаме ришта хонӣ каманди маро бубинӣ кунун танг банди маро замона туро эй кашонӣ биронд чу идар будад хок ҷое намонд барангихт комӯси ҷанги саманд ҳамоварди ӯ пил буд бо каманд дар андохт тиғи парандовараш ҳаме хост аз тан гусистан сараш сари тиғ бар гардани рахш хӯрд бибуррид бар густувони набард наёмад тани асро зон газанд гави пилтан ҳалқа кардон каманд биандохту афкандашан дар миён барангихт аз ҷой пили ҷиён барон андар оварду кардаш дувол уқоби шу дар рахш бо парру бол савор аз далирӣ биафшурд рон сабук шуд инону рекибаш гарон ҳамӣ хост кон хом хамми каманд ба нерӯи тан буксалонад зибан шуд аз ҳуш комусу наксааст хом гави пилтан рахшро кард ром инонро бупечиду ӯ рози зин нагун андар афканду зад бар замин биомад бубасташ ба хамми каманд баду гуфт акнун шуди бегазанд зи ту тунвалу ҷодуӣ дур гашт равонат бари див муздур гашт ду даст аз паси пӯшт басташ чу санг ба хамми каманд андар афканд чанг пиёда биомад ба эрон сипоҳ ба зери кашандар тани кинахоҳ ба гурдон чунин гуфт кин размҷӯй зи бас зӯри кин андар омад ба рӯй чунин аст расми сарои фиреб гаҳӣ бар фарозу гаҳӣ бар нишиб аз ӯ шодмонӣ ваз ӯ мустаманд гаҳӣ бар замин гаҳ ба абри баланд кунун ин сарафроз марди далир ки буди ҳамеша ҳамоварди шир ба эрон ҳаме шуд ки вайрон кунад баро буми мо ҷои широн кунад ба зобулситону ба кобулситон на айвон бувад низу на гулситон наандозад аз даст кӯполро магар гум кунад рустами золро кафан шуд кунун миғфару ҷавшанаш зи хок афсару гур пироҳанаш шуморо ба куштан чӣ гуна аст рой ки шуд кори комӯси ҷанги зипой биафканд бар хок пеши сарон зи лашкар бирафтанд кундоварон танашро ба шамшир карданд чок ба хун ғарқа шуд зери ӯ сангу хок чунин аст расми сипеҳру замон гаҳӣ бо ғаму дарду гаҳ шодмон ҳама дарду ранҷасту тимору ғам ба мардӣ набошад туро бешу кам танат зери бори гуноҳандар аст равонат ба тимори ҷоҳандар аст ба мардӣ набояд шудан дар гумон ки бар ту дароз аст дасти замон ҳамӣ то тавонӣ ба некӣ гарой ситоиш кунӯро ки шуд раҳнамой ба поён шуд ин разми комӯси гурд ҳаме шуд ки ҷон оварад ҷон супурд кунун разми хоқони чин оварем ҳамон расми мардиву кин оварем.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
1: оҳанги ҷавонӣ саҳфае аз даврони тиллоии умри инсонҳост.
0: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
1: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хуморӣ.

Ассалому алейкум, шнавандагони азизи Радиои Тоҷикистон. Барномае, ки имрӯз моро ба зеботарин фасли умри инсон мебарад, ба ҷаҳони ҷавонӣ, ба он давроне, ки дил беандоза калон аст, орзуҳо беохиранд ва зиндагӣ мисли оҳанги тоза садо медиҳад. Ин аз барномаи мусиқии оҳанги ҷавонӣ.

шунавандагони азиз, ҳоло радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи нависанда Саттор Турсун Нисфирӯзӣ аз хазина бишнавед. дар он ҳунармандони театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ иштирок мекунанд.

0: Инаш, Ҷӯра ҷон, барои ривожи корат, барои бо муваффақият гузаштани ҳимоят.
1: Хайр. Ҳомид аз дастам қадаҳи холиро гирифта, назди шиша монду, гӯё ба чӣ мақсад омадани маро фаҳмидани бошад, рост ба чашмонам нигариста, фурсати хомӯш нишаст. Сипас табассуми аҷибе карда пурсид.
0: Хуш, чӣ ташвиш дорӣ?
1: Ташвиш ҳамин ки падар касал дар беморхона будаанд.
0: Нахот. Чӣ хабар фиристоданд?
1: Не, дар бозор як ҳамдиҳа ҳамонро дида мондам, ҳамон гуфт.
0: Хайр, хавотир наша, Ҷӯраҷон. Чинҷи будагист. Тани гарм бедард намешавад. Худамон ҳам пир шавем, ҳар рӯз оҳвоҳ карда бачаҳоро безор мекардагистем. Чӣ, аз ман ягон ёрдам даркор не?
1: Вақтат бошад, маро бурда биёр.
0: Вақт? Кай рафтанӣ ҳастӣ?
1: Илоҷаш бошад, худи ҳозир.
0: Ҳозир рафта наметавонам, Ҷӯраҷон. Паго мумкин. А, паго метавонам.
1: Майлаш, паго ҳам расида равам, кори хуб мешавад.
0: Набошад, паго соати даҳ ба хонаат меравам. А, дар иҷора зиндагӣ мекунам, гуфта будӣ, а? Сабил монад, адресатро ҳам фаромӯш кардам.
1: Кӯчаи бинокорон, ҳавлии 12.
0: Ёфта метавониста бошам. Ҳозир, медонӣ чӣ? Нағзаш маро дар назди театри ҷавонон мунтазир шав. Соати даҳ. Хайр, рафту 4-5 дақиқа дер монам ҳам мунтазир шав. Албатта расида меравам. Мошин дия. Гуфта намешавад. Мабодо даҳ нашуда равам, ҳамон ҷо меистам.
1: Пагоҳи расо соати даҳ назди театри ҷавонон омада Ҳомидро наёфтам. Ва аз дӯкони газетафурӯшии шафати театр чанд газети тоза харида ба хараке нишаста онҳоро як як аз назар гузарондам. вале аз Ҳомид дарак набуд. Бархоста каме қадам задам. Мошини бисёре кӯчаро пур карда ба ду тараф гузашта мерафт. Дар байни онҳо гоҳ-гоҳи якта нимта москвич ҳам менамуд, ки баъзеаш ҳамранги мошини Ҳомид буд. вале ягонтаи онҳо намеистоданд ва на ба саҳни бинои театр тоб мехӯрд. ё маро фиреб доду вақташ ояд баҳонаи ёфта худро сафед мекунад, ё ягон воқеаи тасодуфӣ рӯй дод. ба ҳар ҳол кор расво шуд. аз ин хел саргардонӣ дида таваккал ба автобус савор шуда равам беҳтар буд. соати 11:10 умедамро канда акнун бархоста рафтанӣ будам, ки Ҳомид нохост омада монд ва мошинашро дар қади роҳ нигоҳ дошта, аввал як сигнал доду, баъд фуромада наздам омад.
0: узр, Ҷӯраҷон, дер кардам. як кори нозук баромада монд.
1: ҳеҷ гап не, наст ки омадӣ. ба чӣ хаёҳое ки нарафтам?
0: бидонӣ, гап дар сари он, ки шаб баъди рафтани ту шишта шишта зиқ шудаму исто. аз ҷинси латиф ягон ғамбарори табъи дилёбам гуфта кӯча баромадам. ина бин, ки дарро бахтам тофт. ҳамеша ҳамин тавр. хуш ки бошад, ним соат нагузашта чунон нозанинаш ба чангам хӯрд, ки тӯи хелашро шояд дар хоби шавад ҳам надида бошад.
1: ҳамин хел дар хоб мондам.
0: афанди, хоб куҷо? миша таҳ накардам. ҳозир аз хонааш меоям. пагоҳи анам баинаро ба бор карда хонааш бурдам. чунон хурсам, ки ҳатто роҳи дур мерафтаӣ хобат парад гуфта бо қаҳва зиёфат кард. дар ин хел мавридҳо, Ҷӯра, вақтат набошад, ҳам нозунус кардан камоли аҳмақӣ аст. мард шудам дар кор. дили зан мардум аз шиша ҳам нозуктар. дили занро фақат бо мард ёфтан мумкин. хайр, рафтем. рӯз тафсида истодааст. боз хафа нашавӣ, ки туро бересмон баста мондам. то Ҷӯра ҷон, ба ҷои ман бошӣ ҳамин хел мекардӣ. зан, а? чӣ гуфтӣ?
1: намедонам, лекин ман барои зан шуда то ҳол ҳеҷ касро фиреб надодаам.
0: то ҳол фиреб надода бошӣ, дар оянда фиреб медиҳӣ. то охир фаришта некун. ё хато мекунам?
1: шояд хатоам накунем. мо ба мошин нишастем.
0: бензин кам. сариро заправка мекунам.

0: вай пас аз фурсати мошинро дар саҳни маҳалли бензингарии канори шаҳр нигоҳ дошта, бензин гирифту кисаҳояшро хуб кофта ба ман рӯй овард.
1: Кор хуржин куҷора?
0: Чӣ шуд?
1: Медони, саросима шуда ҳамаро фаромӯш кардам. Пулат бошад барор. Набошад ягон чизро ба бензин фурӯш гарав монда хона рафта биёрам.
0: Не, не, не, марҳамат, марҳамат. Ма. Ба ман чунин намуд ки ин гап ба ду оҳанг садо дод. Аввал ӯ гӯё гуфтан мехост ки ту ҷӯра хуб медонӣ, ман одами сирпул ҳастам, ҳаргиз ба рӯи пул намебиём. Аммо чӣ илоҷ ки ҳоло тасодуфи рӯй доду ноилоҷ ба ту, ба касе аз худам пасту тангдаст муроҷиат кардам. Сониян, агар зарраи инсоф дошта бошӣ, ман розӣ нашавам ҳам пули бензинро худат медодӣ. Охир ман ҳоҷати ту бар ин ҷӯраҳоро мебарорам гуфта, ҳар дафъа аз кисаи худ бензин харам хона бардӯш мешавам ку. Шояд ман хато карда бошам. Шояд гапи Ҳомид ҳаргиз чунин оҳанг надошт. Вале аз чӣ бошад ки ин фикри ба сарам омадаро барҳам зада натавонистам ва ҳарчанд дар як вазъияти ногувор монда лаҳзаи саросима шудам ва сир бой надодам.
1: Ана акнун рафтем. Ё ҳазрати Довуд мададкор бош. Модоме ки ҷӯраҷон кисаи ман холӣ, рафту бозгашт бензин нарасад, бензин пулӣ аз ҳисоби худат.

0: ман аз суханҳои ҳомид як нав оҳанги аз чунин сафар норозигӣ ва дилтангиро пайхас карда дарун дарун пушаймон мешудам. агар ҳомид ягон вақти дигар ҳамин тавр кунад, баргард ҷӯра, мошинат пеш пеш худат аз пас мегуфтам. аммо ҳозир ин корро карда наметавонам. дирӯз агар зарраи пай мебурдам, лозим не ҷӯра, худам илоҷа карда меравам, мегуфтам. ҳозир наметавонам. рӯз аз нист гузаштааст. имрӯз шанбе, албатта ба деҳа рафта паго аҳволи мӯсафед вазм набошад, баргаштан дар кор. охир рӯзи душанбе заҳмати панҷсолаи маро ба тарозу мегузоранд. рӯзи душанбе диссертатсия ҳимоя мекунам. кас дар мусофират нохост дар ҳаққи мӯсафедҳо ягон хабари нохуш шунида монад, сари калобашро гум мекардааст. оҳиста тормозро пахш карда мошинро нигоҳ доштани ҳомид маро ба худ овард. ӯ пасмондаи сигаретаро аз тиреза берун партофт ва дар қафо дуртар аз мошин пирамарди қадбаланди қоқинаеро дид, ки дар китф халта сӯи мо метохт.
1: ҳеҷ набошад бензин пулӣ мебарояд ку?
0: ин дам пирамард ҳаш-ҳаш нафас гирифта расида омад ва аз дасти дари мошин дошта гуфт:
2: сафар ба хайр, писарам, сафар ба хайр. то куҷо меравӣ?
1: худатон куҷо меравед?
2: ман ба мискарон. то мискарон, писарам.
1: мискаронаш дар куҷо?
2: намедонӣ?
1: овой, ягон шаҳри калон набошад, ки ман донам.
2: э, писарам, як соата роҳ. агар рост рафтанӣ бошӣ, маро ҳам ҳамроҳат гир, худам нишон медиҳам, писарам.
1: хайр, шунед, писар.
2: бисёр нақ
1: برکردم. خلطره اونجا نگذارید. خلطره اونجا نگذارید. روی کشی فلاس می شود.
2: خوب.
1: در بغلتون گرفته شنید.
2: بسیار خوب، بسیار خوب.
0: ماشین سبک تکان خورده براه در آمد. روی کش افلاس می شود. در بغلتون گرفته شنید. هیچ نباشد بنزین پولی می براید کن. من این گپای حامد را خود به خود در دل تکرار کرده به پیرمرد چشم پرتافتم. او از زیر ابروانی دراز دراز سفیدش خیال‌آمیز به بیرون به میدانهای سبز پختن و به تل و تپه های جفس اوریان و تیرفام پس آن می نگریست. خلطهش در روی زانویش می استاد. رو گردنی در آفتاب سوختهش جگر رنگ می تافت. بنزین پولی.

шумо радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи нависанда Саттор Турсун нисфирӯзӣ аз хазина шунидед.

0: Салом шунавандагони азиз. Ҳар ҷое танини суруду мусиқӣ бошад, онҷо аз сулҳу суботи комил, ваҳдату истиқлолияти сартосари гувоҳ аст. Бо таманои пойдорӣ ва ҷовидонии сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистони азизамон, барномаи имрӯзаи Гулбонги Рудро оғоз мекунем. Чанд суруди нав ҷамъ овардем, то ки онро имрӯз ба самъи шумо бирасонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон гулбаҳор шокирова суруди нав омода кардааст ки аҳли дил ном дорад. Суруди мазкур аз рӯи сабт анъанавии тоҷикӣ ва рӯҳияи маърифатӣ иҷро шудааст. Дар ин суруд овозхон аҳли дил, дӯстдорони фарҳанг ва маънавиётро ба меҳру муҳаббат, ваҳдат ва суҳбати самимӣ даъват мекунад. Мазмуни суруд бештар ба арзишҳои инсонӣ ва покии дил бахшида шудааст. Ҳоло биёед

0: Рустам Азимӣ сарояндаи ҷавон ва хеле серғайрат аст, ки кӯшиш мекунад бо суруду таронаҳои нав хотири ҳаводоронашро шод гардонад. Суруди «Ошиқатам» таронаи нави ӯ мебошад, ки чанд рӯз қабл омода гардидааст. Мавзӯи асосии суруд муҳаббат ва эҳсоси ошиқӣ аст. Аз номи суруд «Ошиқатам», яъне «Ман ошиқи ту ҳастам», бармеояд, ки он ба баёни муҳаббат, садоқат ва эҳтиром нисбат ба маҳбуба бахшида шудааст. Ҳоло ин сурудро бо ҳам мешунавем.
1: Рустам Азимӣ.

Шаҳло Ҳафизова яке аз сарояндагони шинохтаи кишвар маҳсуб меёбад. Иштирокаш дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ҳатто берун аз он хеле назаррас аст. Овози ба худ хос дорад ин бону. Таронаҳояш шунавандаи зиёд дорад. Ба наздикӣ Шаҳло Ҳафизова таронаи нави худро ба дӯстдорони Савту Наво пешниҳод кард, ки дар муддати кӯтоҳ бисёриҳо онро диданд, гӯш карданд ва андешаҳои худро нисбати ин суруд баён доштанд. Суруд мазмуни ишқӣ дошта, дар он хислатҳои хуби ҷавонмардӣ, меҳнатдӯстӣ ва муҳаббат бо сабки шуху дилнишин таранум мешавад. Ин тарона бо оҳанги рақсии халқӣ иҷро гардидааст. Миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ маҳбубияти хос пайдо кардааст. Ҳоло биёед ин таронаи нави Шаҳло Ҳафизоваро бо ҳам бишнавем.

шунавандагони азиз, шумо барномаи Гулбонги Рудро мешунавед ва то ин лаҳза сурудҳои нави Шаҳло Ҳафизова, Рустам Азимӣ ва Гулбаҳор Шокирваро шунидед. Барномаи идома дорад. Моро ҳамроҳ бошед. сарояндаҳои Ӯзбекистонӣ дар кишвари мо низ шунавандаи зиёди худро доранд. Онҳо кӯшиш мекунанд мувофиқи табъи дили мухлисони тоҷикашон суруд сабт кунанд. Қисми зиёди сарояндагони Ӯзбекистонӣ бо забони тоҷикӣ суруд доранд. Парвиз Алиев ва Зулола Сафоева, ин ду сарояндаи ҷавони Ӯзбекистонӣ чанд рӯз қабл суруде бо забони тоҷикӣ омода карданд, ки «Ноз макун» ном дорад. Ин тарона як суруди ошиқона ва дилнишин аст. Дар ин суруд сарояндагон эҳсоси муҳаббат, дилбастагӣ ва хоҳиши наздик шудан ба маҳбубро баён мекунанд. Ин дует бо сабки поп ва оҳанги шарқӣ иҷро шуда, дар шабакаҳои иҷтимоӣ миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ ва узбекӣ маҳбубият пайдо кардааст.

суруди навбатиро ки мехоҳем ба самъи шумо бирасонем аз сурудаҳои нави Фотима Машрабова мебошад. Мазмуни суруд бо дарди ҷудоӣ ва ранҷи ошиқ бахшида шудааст. Аз номи ин суруд, ки дил кандам ном дорад, бармеояд ки қаҳрамони суруд аз маҳбуб ё аз як муносибати ошиқона дил кандааст. Аммо эҳсосоти ишқ ва хотираҳо ҳанӯз дар қалбаш боқӣ мондааст. Суруд бо сабки ошиқона ва эҳсосӣ иҷро гардида, миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ маъруф шудааст. Ҳоло ин суруди нави Фотима Машрабоваро таҳти унвони «Дил кандам» бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав, ки аз эҷоди овозхонон баҳратан ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Дар анҷом, хайр. То барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

аз дасти ту розиам ба озурдани худ, дар ишқи ту қониам ба хун хӯрдани худ. Гӯе ки бубинем он ду дасти банигор, монанди ду анбарина дар гардани худ.

рӯзе ба сарои васл роҳам надиҳӣ, ӯ буса аз он рӯи чумо ҳам надиҳӣ. гуфтӣ ки нахостӣ зи ман ҳар чиз ҳеҷ, гар зон ки манат ҳеҷ бихоҳам надиҳӣ. дам болта занам ки ёри дерина туӣ, кам болта занам ки ёри дерина туӣ. дар айши қадам ар қадаме хоҳам зад, ҳам болта занам ки ёри дерина туӣ. гуфтам ки лабат гуфт шакар мегӯӣ, гуфтам ки рухат гуфт қамар мегӯӣ. гуфтам ки шунидам ки даҳоне дорӣ, гуфто ки зидида бу агар мегӯӣ. бо ёр зи неку бад намебояд гуфт, ҳар шаб байти дусад намебояд гуфт. ӯ ошиқу ман ошиқа ин мушкилтар, кам қиссаи ӯю худ намебояд гуфт.

гӯшаи чашми ту кишу хушанг аст. ол хол тудони ба кадомин ранг аст. мӯрест ки бар канори бодом нишаст. пайдост ки дар лаби ту шаккар танг аст.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Туҳфа Фозилова мешунавед.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон туҳфа фозилова шунидед.

0: аз ҳамин суруд инҳо гирифта худашона кун гӯё ки такмил додан лекин қирғизҳо намедонам озмон бас ба забони ӯзбекӣ хонда инҳо аз шаҳри ош буданд барои ҳамин бошад ӯзбек бисёр ку дар унҷо ҳамеро хондан силсила карда хондан ба забони ӯзбекӣ хондан ба як рӯз якум шудашавӣ ва унҷо озмун набуд инҳо як суруди шӯхи ӯзбекӣ кати сар карданду дусета ӯзбекӣ хонда охир ба тумарма хондан тумарми худашон тумарм ай тумарм ай асан чи мене сӯган тумарм ҳамина хондан диид ягам аҷоиб хонда ки ду зану се мард буданд сарояндаҳо ба мусиқачиҳошон не хуб буд
1: аз эрония чӣ
0: аз эрония ду зану шавҳар бошам зану мард иштирок карданд
1: чӣ пешниҳод карданд ино
0: ғулғула карда хондан хусамун рӯзи кушодашавӣ пӯшидашавӣ ба инҳо сурудҳои шӯх хонданд сурудҳои ишқи шӯх хонданд бисёр хуб хонданд лекин и аз азарбайҷон медонед як йигити ёш анамон бухороиё ки худаш ҳар душанба мо дуюм ҷоя додем гуфтам якто аз дуюм якахон буд ҳамон аз азарбайҷон буд
1: дар ин фестивал чеҳраҳои нав хусусан аз тоҷикистон ягон нафара шумо пайдо кардед ё ки ҳамамон одамои шинохта иштирок карданд
0: на бисёр ҷавонон аз филармония аз ансамбли шашмақоми филармония иштирок карданд ҷавонон аз ансамбли шашмақоми радио иштирок карданд баъд аз ноҳияҳо аз исфара аз умуман ҳамаи ҳамин қариб тамоми аз ноҳияҳои тамоми вилояти суғ иштирок карданд дар онҷо суруд хондан бисёр хубам хондан ман анаму ҷавононро дида бисёр хурсанд шудам аз худамон мана аз консерватория мудури кафедраи сарояндагии анъанавии бахши мақом зоиршо ҳайдаров иштирок кард бахтовар шарипов тамбур навохт аз тод хуҷанди якто сарояндаи пештар буд насрулоӣ мехонанд овозашон хирри аз устод маъруфхоҷа баҳодиров хонда хуб хонда лекин аммо озари бисёр хуб мехонад ба йигити ёш овозашам симояшам бисёр зебо буд баъд пеш аз консерт вай кард худаша таъриф кард мо ки суҳбат кардем ки ман дар ҳамаи конкурсҳоямон азарбойҷон бемештагӣ ҷои якум мегирам гранпри мегирам гуфт чӣ хел карда гранпри ё якум ҷой метиҳед вақте ки инҳо заруранд
1: озмун ин фестивал ягон камбудӣ дошт ягон албатта ин камбудӣ ба маънои калонаш намегӯем ягон ҷиҳатҳое ки бояд ислоҳ кунанд ва умуман ин фестивал як бор баргузор шуд ё ки солҳои минбаъдан бояд баргузор шавад чӣ ба кадом хулоса
0: акнун ҳамон раиси вилоят раҷаб аҳмадзода дар охири пушташавии консерти дар майдони қалъаи хуҷанд гузашта худашон саҳнабасда ба микрофон гуфтанд ки ҳар сол эди шашмақом дар ҳамин хуҷанд мегузарад гуфтан акнун то чӣ андоза ин дуруст аст ё рост дурӯғ намедонам бисёр хурсанд шудем хай масалан дар ёдатон бошада ки пеш фақат дар самарқанд мегузашт симпозиуи шашмақом дар ёдатон аст як сечор сол ба як бор масаланман қариб сеташ дар се симпозиуми ҷаҳонӣ иштирок кардем 78 83 ҳолем дар ёдам 87 байни се чор сол ба як бор симпозиум умуми ҷаҳонӣ мешуд хай барои тоҷикистон шояд ҳамон хуҷанд ба фикрам бисёр ҳам мутобиқ аст шунавандагон онҳое ки барои ин масалан фарз кардем барои сурудҳои шашмақом оҳангҳои шашмақомро гӯш кардан мардум дар кор шунаванда тамошобин дар кор аст дар ҳамон хуҷанд ба фикрам зиёдтар ҷамъ мешавад барои ҳамин ба фикри ман агар ҳамин хел шавад ҳар сол масалан рӯзҳои шашмақом манад қанд бигзор дур шаваду бигзор озмун нашавад мана фарз кардем 11 ҳамаро ҷамъ кунанд 12 рӯзи шашмақом ба як консертем хел зебо намоиш дода шаваду тамом ҳамин киҳоро даъват мекунанд худашон медонанд ана барои ҳамин аз ҳамина ман хурсанд шудам ки ҳар сол дар хуҷанд тасаввур кунед рӯзи шашмақом гузаронда мешавад
1: хуб дар ҷараёни фестивал ягон камбудӣ эҳсос кардед
0: камбудиш номи фестивал шоқи раҳмонӣ аст аллакай ин як тозакори аз тарафи як ҳунарманди варзида ин ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзаи вазъи масалан тоҷикистон хусусан дар ҷодаи шашмақом ҳамин хел чизи муҳимро барои озмун намондан дар кушодашавию пӯшидашавӣ хондан ман ҳайронам
1: چه خیلی بود این سرود بند و بستش از نگاه کسبیت؟ خب البته فرقت سعید معلوم است که جایگاهشان خیلی خدمت کردن، اما به هر حال از جایت پروفیسنالی من پرسیدن میخواستم.
0: از جایت پروفیسنالی هم خیلی ساختورش هم بسیار خوش رو، اصولش همون اصول قدیمه، اصول که سمرقند چه خیلی است همی خیلی و اکو همون اصول قدیمه میگون بای ها سرویده شد و نوازششون هم بسیار خوش رو بود، بسیار گوش کرده شنیده که از سرودی بهت به معنی بسیار همین دلی آدم تاثیر میکرده که سرودی به معنی.
1: برای شما تشکر، برای صحبت هم، برای اونه که در اونجا نشسته بودید همراهی استادان رو به ها گذاری کردید، قدر خوب پذیرفتید این چیز رو. فکر میکنم که بسیار کار خوب و شایسته شده است. البته در زمان استقلال همیشه به ساحه فرهنگ و هنرهای عنعنوی و ملی ما توجه زیاد است، پیوسته برای رشد این ساحه ها تدبیرها اندیشیده میشود، خصوصا از جانب پیشوای ملت تماند. و فکر میکنم که در زیر سیاست خیراتمندانه و فرهنگ پرورانه این گونه فستیوال ها و سبقت ها و شاید سیمپازیوم ها و نمیدونم دیگر دیگر کنفرنس ها زیادتر میشوند، اما میتوانیم داشته های خودمان را، داشته های تاریخی و فرهنگی همان را بیشتر و بیشتر به جهانیان معرفی میکنیم. خوب، برای شما تشکر، برای یک صحبت صمیمی. شنونده عزیز، با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان درباره فستیوال عشاق رحمانی که ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شده بود صحبت داشتیم. شما این صحبت را در تهیه محرر بزرگ مری حکیم، کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر، سربلند و تندرست باشید.

0: шунавандагони арҷманд, дӯстони гиромӣ, шумо гуфтори саввумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳодизода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллоҷ» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: ҳатто эҳтироми падару модар қарзи фарзандон аст. аммо гоҳо ситораи кейину модаршу рост намеояд. пеш аз он ки суханро дар ин боб давом диҳем, мехостем саҳначаеро аз рӯи қиссаи украинӣ гӯш кунед.
1: модар якаву ягона фарзанд дошт, азизу маҳбуб. ҷонаш барои бачааш обу адо шуда буд. чакра чакра шабнам хун мекард, то ки ӯро шустушӯ кунад. аз нозуктарин дар миён барояш пироҳан медӯхт. бачааш баландболоу хушдиқо ба вое расид. ба духтари паринажот хонадор шуд, ки ҳусни номуқаррарии одамгир дошт. арӯсашро ба хонааш овард. ба ҷавонзан ситораи модаршӯ рост наомад ва нафрат мекард. модар меҳаросид, ки бо келинаш рӯбарӯ шавад. аз ин сабаб рӯи коҳхарам хуфтухоб мекард. сипас анборро ҷои истиқомат ихтиёр намуд. ин ҳама парипайкарро ором намегузошт ва ба шавҳараш:
2: агар хоҳе ки ману ту якҷо бошем, модаратро бикуш, дилашро аз қафаси синааш баркан ва дар оташи паст бисӯз.
1: дили писар аз ин дархост наларзид, чаро ки мо ту маҳбуди ҳусни бемисли зан шуда буд. ба назди модар омад.
0: модар, занам амр кард, ки шуморо бикушам, аз қафаси синаатон дилатонро барканам ва дар оташи паст бисӯзам. агар ба амраш итоат накунам, маро тарк мегӯяд. аммо ман беӯ зиста наметавонам, модар.
1: модар гирист.
2: хайр, писарам. ҳар чи дилат хоҳад, ҳамонро бикун.
1: писар бо модараш ба булутзор рафт ва шохаҳои хушкро шикаста гулхан нафрохт. модарашро кушт ва аз сандуқи синааш дилашро баркан. онро рӯи лахчаи тафсон гузошт. шохчае парсқарскунон сӯхт ва аз он лахчае бархоста барои писар заду сӯзон ба шафиғон кашид ва бо панҷа ҷои сӯхтаро дошт. дили модар, ки дар оташи паст месӯхт, беларзид ва пичи рост зад.
2: писаракам, рӯят месӯзад. барги зуфро, ки пеши гулхан сарсабз аст, бикан ба барояд бигузор. аз болои барги зуф дили маро бинӣ, сипас боз ба оташ мегузорӣ.
1: фарзанд навҳа кашид. дили сӯзони модарро рӯи кафаш гирифт ва онро ба синаи ду кафон гузошту аз чашм ашки шашқатор рехт. бифаҳмид, ки ҳеҷ кас ҳаргиз ӯро ба мисли модар ин қадар ҷӯшону аз таҳти дил дӯст намедорад. муҳаббати модар ончун бузург ва бепоён буд. орзуи фарзанди хешро, шоду хушрӯз дидани модар ончунон ҳаматамон буд, ки дилаш зинда шуд. синаи ду кафон ба ҳам омад. модар бархост ва сари фарзандашро рӯи синааш гузошта навозиш кард.
2: о, писарҷонам, писарҷонам.
1: зани паринажот писарро нафратангез дофт ва дигар пеши вай ба

чизест ки онро хиради халқ эҷод кардааст муҳаббате тавонотар аз муҳаббати модар нест ки ин барои модаршо низ фарзанд аст модар писарашро бо он ният калон ба оиладор мекунад ки дар дами пирӣ хор нашавад келинаш ба ӯ хизмат кунад аммо бисёр вақт хушдоманро барои ду пула гап меранҷонанд фаромӯш мекунанд ки бо гузаштани айём онҳо низ модаршӯ мешаванд аз он ҳусну ҷамоле ки имрӯз доранд чизе намемонад одамро барои хислатҳои хубаш дӯст медоранд на барои ҳусну ҷамолаш баъзе арӯсони кӯтоҳандеши қадри модарношиносе ҳам ёфт мешаванд ки нисбат ба хушдоманд бадбинӣ кину адоват ва рашти ғайриинсонӣ зоҳир намуда ба он модаре ки ҳамсари ӯро ба камол ва ба ин дараҷа расондааст дар часпу талош мешаванд ва дар назди шавҳар масъала мегузоранд ё вай ё модараш дар чунин ҳолатҳо низ мумкин аст оила вайрон шавад ҳар ки ӯ аз ҳамзабоне шуд ҷудо бенаво шуд гарчи дорад сад наво гуфтааст румӣ вақте ки ҷавон аз дӯстдоштааш духтари себо хушқаду қомат ба маънои томаш нозанин алфози қабеҳ мешунавад лабони тоин дам мутаносибашро каҷ чашмони тоин дам шаҳлояшро баднамо пешонии тоин дам ҳамворашро пурчин мебинад чизон дилаш аз ин хил ҳусну ҷамол

мавсими айш ёр бояд, бе ёр ҷаҳон чӣ кор бояд, мегӯяд қадриддин ҳилолӣ. Худситоӣ, ҳавобаландӣ, ба рӯзгори худ нигоҳ накарда, ба дил парваридани сарватмандорию ҷисмпарастии баъзе занони кӯтоҳандеш ба ҳаёти оилавӣ таъсири бад мерасонад. Оно ҳам ҳарҷо занҳое ҳастанд, ки ба меъёри мудохилоти хиш ва ҳамсари худ нигоҳ накарда, ду поро ба як мӯза тиқонда, «Ман аз зани фалони кам нестам», гуфта бо харидан ва дар бар намудани сару либосҳои қиматбаҳо пойафзорҳои хориҷӣ машғул мешаванд. Бузургон гуфтанд, ба дахлу харҷи худ ҳар дам назар кун, чу давлат нест харҷ оҳистатар кун. Ё ин ки дар қаноат, ки туро дастрас аст, гар ҳамин иззати нафс аст бас аст, гар инон сӯи қаноат тобӣ, зиндагонии хушондам ёбӣ. Аст зери фалаки гарданда, хоне озодаву толе банда, нест ҷуз қоидаи бехиради аз тама бандагии ҳамч

0: аз ҳама ширин ва аз ҳама талх оиладорист. Дар оиладорӣ ҳурмати ҳамдигар бошад, ҳаёт ширин аст. Ва боз яке аз онҳо боақлтар бошад, вақти яке шӯридан дигари худро ба даст гирад, зиндагӣ гуворост. Бо марде дар ин хусус суҳбат доштам, он кас чунин нақл карданд:
1: оилаи мо оилаи хушбахт, ягон маротиба дар байни ман ва шахсан оилам ягон марта гапи бекора нашудааст, ягон маротиба мо гапи сахти ҳамдигаромон нашунидем. Мо агар дар оила мешавад баъзан

дар оила аз тарафи ҳамсарон кашмакашҳу худситоӣ ҷоиз нест. Амир Хисрави Деҳлавӣ мегӯяд: «Байни ҳамсарон риштае вуҷуд дорад. Як нӯги ришта ба дасти мард бошад, дигаре ба дасти зан аст. Бо ягон сабабу баҳона аз ҳамсарон яке ба шӯру ғазаб ояд, дигаре нӯги риштаи дар даст бодаашро каме сар диҳад ва тарафи худ накашад. Ногаҳон шӯру ғавғо авҷ гирифта, аз рӯи ҷаҳлу ҷаҳолат риштаро ҳар яке ба сӯи худ кашад. Оқибат он ришта канда мешавад ва ҳаёти оилавӣ қатъ мегардад. Ба вайроншавии ҳаёти оилавии ҷавонон баъзан худи падару модарон низ сабаб мешаванд. Онҳо ба писар ё духтарони худ, ки рафиқи ҳаётиашонро ёфта, бо ҳам дил бохта, бо тамоми ҳастию меҳру муҳаббати ҷавонӣ якдигарро нафс мебинанд ва дар дил орзуҳои неку ширини ҷавониро мепарваранд. Бидуни хоҳиши дили фарзандони хеш, духтарро ба ҷавони дигар ё ҷавонро ба духтари дигар хонадор мекунанд. Ин танҳо боиси хароб ва ҷудошавии ду оилаи ҷавону рехтани ашки ҳасрату надомати худашон мешаваду халос. Манҳоро дар дасти ман мактубе ҳаст дар ҳамин хусус. Муаллифи ин нома духтаракест ва хоҳиш кардааст, ки ному фамилия ва адресашро нагӯем. Мактубро мехонем. Ишт мегӯему, аммо чӣ будани онро ба зудӣ фаҳмидан мушкил аст. Фақат вақте фаҳмидан имкон мешавад, ки дар ин роҳ ба душвори дучор меоем. Чор сол боз бо ҳам шиносем. Якдигарро чӣ тавр дӯст доштанамонро надониста мондем. Ӯ ҷавони шармгину камкап буд. Шояд барои ҳамин хислатҳояш ӯро сахт дӯст дошта бошам. Ҳангоми гусел ба сафи армия ӯ ба ман бисёр суханҳои нек гуфта, дар ишт сахт устувор буданашро ошкор сохт. Бинобар ин як умед доштам, ки ӯ ба ин қодир буд. Матубҳои пур аз ишқу муҳаббаташ дили маро боз ҳам гармтар мекард. Ӯ аз хизмат ҷавоб шуду ошиқӣ боз идома ёфт. Ӯ модарашро хеле дӯст медошт. Модараш гуфтааст: «Ман келини қишлоқӣ карданӣ нестам. Мехоҳам ба писарам духтари аз ҳама зебои шаҳрро гирифта диҳам». Вале ӯ розӣ нашуда борҳо ба модараш фаҳмон, вале натиҷае ба даст наомад. Охир байни мо қишлоқию шаҳрӣ чӣ фарқият аст? Бигузор модараш ӯро хушбахт кунад гуфта, аз вай роҳи гурезро меҷустам. Вале хоҳишу илтимосҳои ӯ маро ором намегузоштанд. Шабро бо ёди ӯ рӯз мекардам. Ҳар як вохӯрӣ, ҳар як сухани ширини ӯро пеши назар меовардаму дарди ишқам зиёдтар мешуд. Баъди чанде ӯро ба духтари дӯсти наздики модараш тӯй карданд. Ана аз ҳамон вақт то имрӯз мо якдигарро намедидагӣ шудем. Халқ хеле хуб гуфтааст: «Ҳеҷ хиёнат бадтар аз бевафоӣ нест». Ба қавли Саъди бузургвор: «Илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард. Дариғ суд надорад, чу рафт кор аз даст». Ё ин ки Ҳилолӣ фармудааст: «Нашояд ҳар замон ёре гирифтан, зиёрон ҳар дамо зоре гирифтан. Гуле ку ҳар замон бошад ба ҷое, намеояд аз ӯ бӯи вафое. Гулистони ҷамолу гулшани рӯй бувад беобу ранг аз гармии